službi. Ko delamo, moramo pri delodajalcu ustvariti občutek, da smo nenadomestljivi oziroma da mu ponujamo nekaj, česar mu drugi ne. Prav tako moramo jasno vedeti, kaj je naš pogajalski cilj in ga delodajalcu tudi jasno predstaviti. Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na nepričakovano vedenje nasprotne strani in imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene, ampak se jih da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih. Pri pogajanjih za dobro službo moramo imeti predvsem veliko koristnih informacij o podjetju, vedeti moramo, kakšna delovna mesta potrebujejo, katere ljudi s kakšnimi kompetencami in koliko imajo kandidatov. Pri pogajanjih moramo delovati samozavestno in ponuditi svoje znanje ter sposobnosti za reševanje njihovih problemov oziroma prepričati jih moramo, da bomo mi to storili bolje kot drugi. Pripravite se!

0: Katere napake Slovenci najpogosteje delamo, da nismo v samem vrhu, kar se tiče uspešnosti v pogajanjih? Če se pogajanj lotimo s tako imenovanim trdim pristopom, hitro ugotovimo, da delamo napake, zaradi katerih smo v pogajanjih kaj hitro neuspešni. Napake, ki jih delamo, pa so: na pogajanja se ne pripravimo in pogajanja razumemo nekoliko popačeno, pri pogajanjih sta zmagovalca oba, ne le vi. Uspešna pogajanja prav tako zahtevajo od obeh strani, da si prisluhneta. Odbijata tudi napačen glas in ton. Odpor vzbuja tudi izkoriščanje položaja, nižjega in višjega. Prav tako je omalovaževanje drugih lahko zmaga kratkega diha. Nikakor za pogajanja ni primerno uporabljati negativno usmerjene stavke, nekaterim pa manjka predvsem potrpežljivosti. Zmotno je torej prepričanje, da so pogajanja uradna stvar, v katerih sodelujejo le posebej trenirani in usposobljeni pogajalci. Večina ljudi se pogaja vsak dan, čeprav tega morda tako ne imenujemo. Vsak pogajalec pa mora biti vsaj malo tudi prizemljen in se zavedati, kaj so njegovi ključni interesi pri pogajanjih. Na nje slabi pogajalci pogosto pozabljajo in se bolj ukvarjajo s svojim egom.
1: Moje delo.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Križev pot, 9. del. Tudi sestre so se mu smilile. Francka je že pametna, še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna. A joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali boga Mimica, dete? Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih punc po cerkvi obožica. Da bi jo mogel vzeti vse v naročje, pa ima križ v rokah. A Francka je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Francka pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v dve gubi, obraz suh, obrvi namrščene, rekel ni niti besedice in niti zavzdihnil ni. A včasih se je ozrl po strani, tiho na mater, na štiri sestre, na Marka, ki je nosil križ spredaj, in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti, pod neusmiljenim soncem. Zadaj pa sta jih pehala in preganjala cerkovnik in gospod s kropilniko in brevirjem. Nikjer ni rešitve, ne sladkega počitka, ne korca vode, ne troptine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj. On bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lakote in žeje. Toda on posluša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prekleti. Prekleti je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbolile, strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim. A sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprej pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec, tam zadaj. Za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni prepad. In poslednje upanje ga je obšlo ob enem. Držati. Mati, mati, ne tod gor, ne tja dol. Bežite, mati, na to stran. Ti, Francka, na ono. Vleci Mimico s sabo. Mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko. Omahoval je. Križ je treščil na pot pod klancem in Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Rajna Krvavec. Kino.
4: Napačen recept vam bo postregel z grozo, katerim vam bo zaledenila kri, saj vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane. Ljubitelji krvi, groze, srha. Na vas je prilika. Še prej, preverite, če so zaprte vsa okna in vrata v vašem stanovanju.

0: Nočni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Na bančo na cep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zaledeni kri vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrujenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi napeti vožnji v režiji filmskega veterana Science Fiction Channela Declana O'Briena. Predječ krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar, ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Three Finger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odcep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
0: Mali nočni kino, stajo štrausti sup.

0: Nočni kino.
1: Ko Denis Kovrmen, največji piflar na gimnaziji, med govorom ob maturi izpove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Tudi pravi šok pride še isti večer, ko se Beth pojavi na Denisovem pragu z dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazale, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Denisa, ko se trudi ugajati Beth in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Denisa in Beth, kako nadaljujeta večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko Ljubim te, Beth Cooper.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Kraljev zet in krilata starka. Drugi del. Ko pridejo tja, razjahajo konje in se malo odpočijejo. Vezirski sinovi so pripravili večerjo in vsega je bilo v izobilju. Jedil in pijač, da bi jih 4000 ljudi ne pojedlo in popilo. Tedaj pošle kraljev zet tistega, ki je pojedel iz tistega velikanskega kotla žgance za zajtrk, pa mu še ni bilo zadosti in mu naročil, naj si ogleda jedi in pijače in vidi, kako je in kaj. Mož odide tja in vzame kuhalnico ter pregleda vse od kotlička do kotla. Od kotla do kotlička, tu malo poskusi, ta malo srkne, dokler ne pusti vse prazno. Popije vso pijačo in se vrne k kraljevemu zetu in mu pove, da je on sam pospravil vso večerjo in še vedno ni sit. Ko kraljev zet to vidi, skliče vezirske sinove in zahteva od njih, da mu dajo svoje žene. Oni pa ga jamejo prositi, da jim ne jemlje žena, kakor je bilo dogovorjeno, ampak ne bi sklenili novo stavo. In če bi kraljev zet dobil tudi to, potem mu bodo dali svoje tri žene in vse svoje imetje. Kraljev zet pristane na to in tako stavijo, da razbelijo peč, kolikor je le mogoče, in da najde kraljev zet človeka iz svojega spremstva, ki ga bodo vrgli v tako razžarjeno peč. Če ne zgori, da mu dajo tri svoje žene in vse imetje. Če pa zgori, bo moral kraljev zet dati njim svojo ženo in vse spremstvo. Ko razbelijo peč, ukaže kraljev zet tistemu, ki je popil jezero vode, naj gre in skoči v peč. Ta skoči ko je v peč in izbluje iz sebe vso popito vodo in pogasi ogen in jame potem peti. Kraljev zet bo imel zdaj 4 žene. Naša je stava, naša je zmaga. Ko so videli vezirski sinovi, da tudi s to stavo niso mogli ničesar dobiti, so se zelo prestrašili in naprosili kraljevega zeta, naj pristane še na eno stavo. Rekli so, da imajo oni krilato starko. Kraljev zet pa naj najde med svojo družino človeka urnih nog, ki naj teče peš, starka pa naj leti. In kdor bo prvi prinesel vode iz studenca na tej in tej planini, bod stavo niso mogli ničesar dobiti, so se zelo prestrašili in naprosili kraljevega zeta, naj pristane še na eno stavo. Rekli so, da imajo oni krilato starko. Kraljev zet pa naj najde med svojo družino človeka urnih nog, ki naj teče peš, starka pa naj leti. In kdor bo prvi prinesel vode iz studenca na tej

0: natočil, je starka že daleč pred njim izginila. Ali tisti, ki je slišal travo rasti, je koj opazil šum starkinih kril in je stekel in rekel kraljevemu zetu. Starka je prekanila našega človeka, vzela mu je polni vrč in podtaknila prazno tikvico. Medtem, ko je natočil tikvico, pa je izginila in bo vsak hip tukaj, že čujem, kako leti. Tedaj pokliče kraljev zet tistega, ki je vrgel kopje v nebo in čakal 3 ure, da pade, pa ga še ni bilo. Ko ta zagleda starko, zažene kopje v oblake in zadane starko v prsi. Starka pade na zemljo mrtva. Tisti človek pa pride in prinese vodo. Kraljev zet vzame zdaj vse 3 žene vezirskih sinov in vse, kar so imele. In se svojo ženo, vezirskimi snahami in spremstvom vrne zdrav in vesel na svoj dvor, kjer je živel zadovoljno do konca svojih dni.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Srbske narodne pripovedke. Deklica, ki je prilisičila carja. V neki votlini je živel siromak, ki ni imel nikogar na svetu razen hčerke. Ta je bila zelo modra in je povsod beračila ter je učila tudi očeta, kako naj berači in pametno govori. Nekoč pride siromak k carju in ga naprosi, naj mu kaj podari. Car ga vpraša, odkod je in kdo ga je naučil tako modro govoriti. Pove mu, odkod je in da ga je naučila hči. Kaj pa tvoja hči? Od koga se je ona naučila? Vpraša car, a siromak mu odgovori. Njo sta izmodrila Bog in najino žalostno siromaštvo. Tedaj mu podari car 30 jajc in mu reče. Nesi to svoji hčerki in ji reci, naj mi iz teh jajc izleže piščeta. Lepo nagrado bo dobila za to. Če pa jih ne izleže, te ukažem dati na natezalnico. Siromak odide in prioče v votlino in pove vse svoji hčerki. Ona koj spozna, da so jajca kuhana in reče očetu, ne gre počivat, da bo že ona za vse poskrbela. Oče jo uboga in gre spat. Ona povzame kozico in jo pristavi k ognju, napolnjeno z vodo in bobom. Ko skuha bob, pokliče zjutraj očeta in mu reče, naj vzame plug in vole in naj gre orat poleg ceste, po kateri pojde mimo car. Rekla mu je še, ko zagledaš carja, vzemi bob in ga sej ter kriči, hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko te bo car vprašal, kako bi mogel zrasti kuham bob, mu odgovori, prav tako, kakor se morejo izleči piščeta iz kuhanih jajc. Siromak posluša hčerko in gre in začne orati. Ko vidi, da prihaja car, začne kričati. Hej, vola, daj Bog, da zrase kuham bob. Ko car sliši te besede, se ustavi in reče siromaku. Klek te potipal, kako naj zrase kuham bob? On pa mu odgovori. Veličanstvo prav tako, kakor se izležejo iz kuhanih jajc piščeta. Car se koj spomni, da ga je prej ko ne hčerka naučila, pa ukaže svojim slugam, da ga primejo in privedejo pred njega. Potem mu pomoli povesmo lanu rekoč. Vzemi to povesmo. Iz njega moraš napraviti vrv in jadra in vse, kar je potrebno za brod. Če ne, boš ob glavo. Ves prestrašen vzame siromak povesmo in jo kaja odide domov, kjer pove vse hčerki. Ta ga pošle spat in mu obljubi, da bo že ona vse tisto naredila. Drugo jutro vzame kos lesa, zbudi očeta in mu reče. Vzemi to poleno in ga nesi carju. Naj mi iz njega napravi kolovrat, vreteno, statve in vse drugo, kar je potrebno, pa mu bom tudi jaz naredila vse, kar je ukazal. Siromak posluša hčerko in pove carju vse, kakor ga je naučila. Ko car to sliši, se zelo začudi in začne premišljevati, kaj naj stori. Nato vzame čašico in mu reče. Vzemi to čašico in jo nesi svoji hčerki. Naj mi z njo izprazni morje, da se spremeni v polje. Siromak vzame čašico ter jo jokaje odnese svoji hčerki, kateri pove vse, kar mu je rekel car. Ta mu reče, naj počaka do drugega dne in da bo že vse naredila. Drugi dan pokliče očeta in mu da pest prediva, rekoč. Nesi to carju in reci mu, naj zamaši s tem vse izvire voda in vse jezera, pa mu bom izpraznila morje. Siromak odide in pove carju. Ko vidi car, da je deklica modrejša od njega, ukaže siromaku, naj jo privede pred njega. Ko jo privede in se mu oba poklonita, jo vpraša car. Ugani deklica, kaj se lahko najdlje sliši? deklico.

0: odgovori. Veličanstvo, najdlje se lahko slišita grom in laž. Tedaj se car prime za brado, se obrne k svojim dvorjanom in jih vpraša. Uganite, koliko je vredna moja brada? Ko začnejo nekateri ugibati, da toliko, drugi spet toliko, odgovori vsem deklica, da ni uganil nihče od njih. In reče, carjeva brada je vredna toliko, kolikor tri poletne plohe. Car se začudi in reče, deklica je uganila najbolje. Potem jo vpraša, ali bi hotela postati njegova žena, češ da drugače tudi ne more biti. Deklica se mu pokloni in reče, veličanstvo, naj se zgodi vse po tvoji volji. Prosim te samo to, da mi svojeročno napišeš pismo, da imam pravico vzeti iz tvojega dvora tisto, kar mi je najljubše, če bi se kdaj razjezil name in me pognal od sebe. Car ji to odobri in podpiše. Čez nekaj časa pa se razjezi in ji reče, ne maram te več za ženo, pojdi z mojega dvora, kamor ti drago. Carica mu odgovori, presvetli car, ubogala te bom, samo to mi dovoli, da prenočim še to noč tukaj, zjutraj pa odidem. Car ji dovoli, da prenoči, pri večeri pa mu pomeša carica med vino žganje in dehteča zelišča in ga povabi naj pije, govoreč mu, pi, car, in bodi dobre volje, kaj ti jutri se bova ločila in verjemi mi, da bom vesela, kakor sem bila tedaj, ko sem se sestala s teboj. Car se opijani in zaspi. Carica pa pripravi kočijo in odpelje carja v skalnato votlino. Ko se car v votlini zbudi in vidi, kje je, zakriči, kdo me je pripeljal sem? Carica mu odgovori, jaz sem te pripeljala. Car jo vpraša, zakaj si to naredila z menoj? Kaj ti nisem rekel, da nisi več moja žena? Tedaj mu pokaže ona tisto pismo in mu reče, res je veličanstvo, da si mi to rekel, ali poglej, kaj si podpisal na tem pismu. Kar mi bo najljubše v tvojem domu, tisto lahko odnesem s seboj, ko pojdem od tebe. Ko car to vidi, jo poljubi in vrneta se spet na carski dvor.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Radio 1 Krvavec. Vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Dobrodošli v novem nočnem športanju. Žan sem z vami in danes nadaljujemo našo debato o 7 metrovkah, dvominutnih izključitvah, predolgih napadih in še čem, torej debato o rokometu. Na zadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil, določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna, to je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala, žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikost igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni. Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pri strelu ekipe v napadu žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrovke zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga, kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2x za 2 minuti, 3. izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Kot pripoveduje zgodba, so v manjšem kraju gradili krasno novo cerkev in ljudje so hodili od daleč, da bi jo videli. Občudovali so njeno lepoto. Na vrhu strehe je mali žebelj poslušal, kako so ljudje hvalili in občudovali lepoto posameznih gradbenih elementov. Samo malega žeblja ni nihče niti opazil. Nihče ni niti vedel, da je tam. In žebelj je postajal vedno bolj jezen in neuščljiv. Če se jim zdim tako nepomemben, me ne bo nihče pogrešal, če odidem, je žebelj razmišljal. Odločil se je in popustil v prijemu, zdrsel po strehi in padel s strehe v blato. Tiste noči je deževalo in deževalo. Kmalu je leseni strešnik, ki ga je žebelj zapustil, odpadel in streha je pričela zamakati. Voda je pričela teči po zidu in pričela uničevati novo nastalo fresko. Omet je pričel odpadati in velika rdeča preproga se je napila z vodo. Veliko sveto pismo na prižnici je voda povsem uničila. In vse to samo zato, ker se je mali žebel odločil, da bo popustil in odnehal. Kaj pa se je med tem godilo žebljem? Ko je opravljal svoje navidez nepomembno delo na strehi, je bil vsaj koristen, čeprav se tega ni zavedal. Zdaj pa je obležal v blatu in kmalu ga bo začela napadati rja. Ljudje se kdaj počutimo podobno kot žebelj. Nihče nas ne opazi, upošteva ali ceni naše prisotnosti in aktivnosti. Mislimo, da naš prispevek nima nobene teže, da ne pustimo nobene sledi. da se tako ali tako ne pozna, ali prispevamo svoj delež ali ne. In tako lahko popustimo malo ali pa povsem. Ampak tako kot prispevek žeblja na tisti strehi, se tudi naš prispevek ali njegova odsotnost pozna. Ne pustimo, da bi nas občutki nekoristnosti oziroma neupoštevanja privedli do tega, da bi popustili. Naš prispevek je dejansko dragocen in se običajno prepozna šele, ko ga več ni.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka zdravnica je pripovedovala o tem, da pozna veliko starejših ljudi, ki že več desetletij živijo v svojem stanovanju. Imajo ga radi, vse jim je domače, čeprav jim je življenje v njem vsak dan težje. Nekateri težko premagujejo stopnice, včasih je stanovanje preveliko ali vzdrževanje predrago. Če bi imeli dvigalo, če bi bilo stanovanje manjše ali če bi bilo okolje bolj prijazno za starega človeka, bi bilo marsikaj lažje. Vendar pri 80-ih in več letih selitev predstavlja hudo travmo. Problem za marsikoga ostaja praktično nerešljiv. Odnos do nepremičnin pa ni povsod enak. Na Nizozemskem, na primer, se zdi ljudem povsem logično, da bodo zamenjali stanovanje, ko bodo starejši in marsičesa ne bodo zmogli več sami. Že v mladosti vedo, da se bo to dogajalo. Pri nas je ta odnos precej drugačen. Hiše se zidejo za več rodov. Zdi se, da se oklepamo hiš in stanovanj, kot da bomo večno živeli. Kot da življenje ne jemljemo kot pot, ampak kot nekaj, kar je nepremično. Mogoče zaradi tega zamudimo tudi kaj lepega, kar doživi človek samo, če se odpravi na pot. Odnosa do hiše, stanovanja, dobivanja v naši kulturi ni mogoče spremeniti kar čez noč. Živimo v kulturi, ki jo že od malih nog usrkavamo vase in zato je tudi na stara leta toliko teže ravnati drugače. Ni pa mogoče reči, da je drugačen odnos nemogoč in da mora tako ostati. Zdravnica, ki je opazovala pretirano navezanost na stanovanje pri ostarelih ljudeh, je poznala znanko, ki se je preselila v novo okolje in v lepše stanovanje, a kljub temu postala depresivna. Pravi, da jo je bilo kar težko gledati. Končno ni več zdržala in jo nekoliko provokativno vprašala. Kako neki se boš iz tega življenja preselila v večnost, če se še iz Kranja v Ljubljano ne moreš? Takšno vprašanje, čeprav lahko zaboli, je lahko zdravilno tudi za nas in naše pretirane navezanosti na minljive dobrine.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Euro lestvica 19. mesto.

0: tvorby lestvica najbolj poslušanih eurohitov, oziroma hitov, ki jih poslušamo po Evropi. In na 19. mestu je bil tole Post Malone s hitom Circles. Gremo naprej, mal latino, vroče bebe. Karol G na 18. mestu, torej skupaj z Nicki Minaj in Tusa.
1: Pasa contigo.

pa še polovica hitov na lestvici, eno uro se že družimo in še eno uro se bomo. Zdaj le na 17. mestu smo poslušali Billie Eilish in Everything I Wanted, gremo naprej z Arizona Service, tole je Roxanne, 16. mesto.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Ki je kar nekaj tednov kraljeval na prvem mestu lestvice, pa še vedno zelo visoko. Maroon 5 na sedmem mestu s hitom Memories. Gremo naprej, gremo višje. Šesto mesto, Regarding Write It.

Tactical pa na četrtem Harry Styles in Adore You. Oba dva lezeta više in više, mogoče pa pride ta celo proti prvemu mestu, tam okrog prvega mesta smo pa tudi zdajle. Na tretjem mestu Robin Schulz in Alida In Your Eyes.

0: Euro Lestvica.
1: In Taja Damjan.
2: Imamo spremembo na prvo mesto, namreč The Weeknd po dveh tednih Blinding Lights na drugem mestu. Kdo je na prvem? Na prvem je novost prejšnjega tedna, najslabše uvrščena prejšnji teden kot novost, še vseeno na osmem mestu, kar ni bad. Na prvem pa ta teden Topic in A7S. Tole je Breaking Me. Dobro se mejte, čuvi.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Sveže na Radio 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoji najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
1: Yeah, how, it ain't easy.
2: Ne, ampak hudo dober zveni.
0: DJ Lak Z in the house.
1: Yo, how.
0: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
3: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj, sodeluj, pripravi kovčke in z ekipo odpotuj.
0: V mesto luči, ki nikoli ne spi, te peljemo Radio 1, DM in Maybelline.
4: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
0: Radio 1 Krim.

0: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
1: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
0: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
1: Grem z vlakom.
2: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
3: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
4: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
5: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
4: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.

0: Ja, ja, no, ampak zdaj je spet pod vodo, spet je
1: ja, zalil. Zdaj še boljš, mene vročine ni, spiva kot krapa.
0: Aha, ja, kako pa živita spodaj, mislim?
2: Po noč ne rabeš, neč na stranišče hodeč, sam spustiš. Pa reka sprot od naša.
0: Aha, ja, to je pa res.
1: Ja, dihava pa na rore.
0: A ja.
1: Ja, sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
0: Res,
2: ja. Tudi saj tenk imamo, kralji reke.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krim.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
6: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
8: Zato povejmo tole ravno razglas, za topel dom pokličite v Termoglas.
7: Termoglas, okna.
9: Za vas že 45 let.
10: Mami... Kolo mi je spet premajhno.
11: Pa meni tudi.
10: Kaj? Se smo ga kupili lani?
9: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
11: A pol dobiva še hitrejšega?
10: Seveda.
9: Bini. Bini.si.
12: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
13: optik-jelovcan.com.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Vsak dan nekam gremo, ampak ali vedno izberemo najboljšo pot?
1: V tednu mobilnosti se ustavljamo pri čisto vsakdanjih vprašanjih. Kako greš, s čim greš in ali bi lahko šel tudi drugače?
0: V šovu domov te čaka 5 vprašanj do doma. 5 dilem, pri katerih ni nepravilnega odgovora. Samo tvoja izbira.
1: Ob tem ti pokažemo tudi kakšno novo možnost, kot je recimo zložljivo električno kolo, ki ga lahko z malo sreče tudi osvojiš.
0: 5 vprašanj do doma. Mogoče ne spremeniš svoje poti, mogoče pa spremeniš pogled na njo. Samo na Radiu 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev, ko gremo.

0: zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
2: Fito Bimbi imuno. Močan in odporan kot medo Bimbi.
3: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: 18.
1: Preskica. Kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
0: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
1: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
1: Radio 1 Krim.
3: Strudel Fest in veriga dobrih ljudi pomaga družinam v stiski. Akcija zbiranja SMS donacij poteka od 14. septembra do 30. septembra
4: na 1919.
3: Z besedami prijatelj, prijatelj 5 in prijatelj 10, s katerimi je mogoče prispevati 1, 5 in 10 evrov.
5: Trgovcev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V mesecu septembru 15% popust na vse ploščice iz zaloge. Vabljeni v Trgovcev Logatec.
6: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
7: Wow, koliko igrač?
8: Kje si?
7: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.

0: 8 ura, mi gremo pogledati, kakšno vreme bomo imeli danes. Večinoma sončno s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Trenutno 7 Kočevje, 9 Slovenj Gradec, 10 Novo mesto, Sevnica, Metlika, Ljubljana, 11 Celje, Lendava, Slovenska Bistrica, potem pa 12 Branik in pa 15 Maribor in Koper.
1: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro dan vsem, ki že držite za volan. Ja, ne začenjam ravno dobro, ne? Zaprta je Štajerska avtocesta v smeri Celja med priključkoma Trojane in Vransko. Prometna nesreča se je zgodila v predoru Ločica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, torej proti Ljubljani in proti Celju. Promet je zato preusmerjen na regionalno cesto. Torej ponavljam, zaprta Štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Ločica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, zato je promet preusmerjen na regionalno cesto. Nič 80, 22, 55 tudi pove, da je ponekod po državi megleno, ta megla pa zmanjšuje vidljivost, predvsem v osrednji Sloveniji. Srečno in varno pot.
0: Lep pozdrav, dobro jutro vam voščim Igor Kukovec z vami v temle nedeljskem jutru. Dobro jutro, Borut je tukaj, Blaž še pride na novicah, tako da en tak tandem BBI ali pa IBB ali pa kaj se vem, kar kol.
3: Trio adio, ne? A veš, kar delamo danes, ne? Trio adio, ne?
0: Trio adio, to je res, ja. Ampak ne bomo samo delali, smo se kaj imeli fajn, si se imel kaj fajn, Borut, zdaj zadnje dni?
3: Imel, lušten.
0: Si bil nekaj, kaj lušno. No, tu o top, jaz sem bil tudi včeraj na Žalski noči mladih, veš, ko smo le mladi, ne?
3: Seveda po srcu.
0: Ja, je bilo lušno, je bilo fino, tako da. Če imate pa danes kaj v planu, bomo pa pogledali, kam lahko greste, zdaj koncertno, ni ravno nekaj veliko, je pa ena zadeva, več o tem po štirih. Tommy Cash, zdaj si bomo skupaj privoščili Nespresso, ali pa Macchiato, ali pa Lungo, ali pa kaj še, Američančega.

0: Jennifer Lopez je bila tole, ko gremo mi malo pogledati, kaj se danes kaj dogaja. Res, da je nedelja, 13. se piše, ampak vseeno nekaj dogodkov pa je. Zdaj, kar se glasbe tiče, Marko Škugor in Kvatropirci so.
1: Ostala si ista, ka i prvog dana.
0: Ja, malo sem tiša, ne? Marko Škugor in Kvatropirci torej na Ptujskem gradu danes ob 8. zvečer. Potem dobrodelni operni maraton, če bi radi opero poslušali in to maratonsko dolgo, to moraš imeti kar živce, ampak je pa fajno. V Novem mestu se bo začelo čez slabo urco. Potem dobrepolsko krompirjevanje, če imate radi krompir, to je nekaj za vas. Jaz mislim, da bom šel malo bolj pogledati, kaj se kaj dogaja v Vidmu na občinskem trgu. Pa še ena predstava odprt zakon v Mengšu ob 18. uri. Za več dogodkov radijana.si čaka.
2: A bi v službo peljil sodelavca, ki veš čas poje?
3: Samo če bi zapel Justin Kava.
4: Šov domov predstavlja zabaven nagradni kviz Pet vprašanj do doma.
5: Navduši Zalo in Roškarja z navdihujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
4: Povej, kako greš, nekoliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
6: Vsaka pot je odločitev.

0: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
3: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
7: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot Medo Bimbi.
8: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
9: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom.

0: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom.
1: Danes večinoma sončno vreme, tako da bo treba izkoristiti dan, temperature bodo pa prav prijetne, od 21 do 26 stopinj bo šlo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Borut, se kaj dogaja na cestah oziroma je kaj novega?
3: V tem trenutku še vedno zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Ločicam. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, promet pa preusmerjen na regionalno cesto, torej med Blagovico in Vranskim. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, vzemite na znanje. Danes do 18. ure pa je zaprta cesta Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz pa so uredili po cesti Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno ali po kakšni lokalni poti, ki jo poznate. In tudi radar je že na delu, Črn Brlingo je to v Veliki Pirešici, skrit za modro ograjo, meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, v nedeljskem jutru z vami, srečno pot.
1: Živo, Igor Kukovec, vaša družba, upam, da ste krasno. 8.31 je v tele nedelji, ko bomo skupaj z Damjanom Davidom šli naprej. Tyler, Nile Rodgers se mu pridružita, Talk to me. Potem malfinskega roka, Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Pride Magnifico in vam bo dal 24 tisoč poljubčkov, pa še Olivia Rodrigo. Pol bomo pa malo pogledali do najljubše jutrene zabave, kaj so kaj govorili, recimo o tiste fun fakte, zabavna dejstva. Po štirih.

0: Olivia Rodrigo, omična gospodična, ki je posnela tudi zanimiv video spot v Franciji, se je posnel in sicer v legendarnem Louvru so snemali eno noč, ki ni bilo obiskovalcev. No, mi gremo pa zdaj le do vaše najljubše jutranje zabave, Denis Audičova, v katerem so govorili o zabavnih dejstvih. Sej ste tist fun fact, ne? Nekaj, kar je smešno in ne moraš beriti, da je dejansko res. Pa dajmo slišati en fun fact od Audiča.
1: Dejstvo, ki pa ta teden mene zabava, je pa, da lahko ponovim, kako lahko ponovim prideš do avta, do novega avta.
2: Ok, to je dobro vedeti, ja.
1: Ja, jaz sem mislil, da za to rabiš, ne vem, denar, kredit, karkoli, pa v bistvu ne. Rabiš sam slab vreme, vremenska napoved mora biti slaba.
2: Ok.
3: Komota prihaja tam z zahoda, tako da.
1: Tako da.
3: Bodmo pripravljeni.
2: Ker ja. Imaš dežnik s sabo.
3: Ja, imam novega.
2: Wow, bravo,
3: ja, lepo. Ker sem dobil avto nov, so mi dal za darilo.
1: Pa čaki, kaj je s tem avtom?
3: Ja, pač nov avto imam. Opel Frontera.
1: Pravo, dobil je
3: leasing
1: in zraven je prišel na leasing.
3: Ja, res. Prvo primo predaj je rekel ta prodajalec.
2: Ja.
3: Evo, tole pa darilo.
2: Wow.
1: Zelo zabavno, da smo zvedali, da je dobil, da ima nov avto, da ima v bistvu nov dežnik, ampak zdravljen so mu dal še avto.
3: Obratno, ne?
1: To je med, res.
4: Pišejo se nam lepi čas.
1: Hran.
4: Krvljiv si deželak. To je Denis Audičov,
5: Radio Ena. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Oh, to ni fair, ej. Ja, seveda je znan naš deželak, ne? Ker jaz sem dobil gumjaste podloge, zimske gume, še neke komplete za njego avta, on je dobil pa marelo. To ni fair, ej. Jaz bi tudi.
6: Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
7: Od kdaj pa to?
6: Ker še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
6: Pokrovitelj.
8: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000. Moravske Toplice.
6: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Radio 1 Krim.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater in kasi.
6: V Postojni v torek 20. oktobra.
11: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 € in Peugeot 2008 za 17.900 €.
12: Obiščite Autolev na Vrhniki.
13: Na ključno izbranim telefonskim naročnikom smo zastavili vprašanje, kdo je Julči?
14: Zihar kakšna fejs bejba.
15: Ena moja soseda.
14: Na pa znam.
15: A to zdaj pa...
13: No, potem smo vprašali nekoliko drugače. Kaj je Julči? In dobili skoraj identične odgovore.
14: Full the best pizzerija.
15: Pizzerija?
14: Ja, Julči je ena fajn pizzerija.
15: Dobra pizzerija za popi...
13: Vsi odgovori so seveda pravilni.
16: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
17: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
18: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
19: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno na vdihni na polno.si. Vdihni na polno.si.

0: Ena.
1: Več dobre glasbe.
2: Let me see you dance, baby.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Lepo pozdravljeni, dobro jutro, 9 ura.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Policisti so našli pištolo, ki jo je 21-letnik v petek oduzel policistu in ga z njo ustrelil. Zatem je z ukradenim policijskim vozilom zbežal po gorenski avtocesti proti Radovljici, po poti pa pištolo odvrgel. Iskanje nabitega strelnega orožja je bil tudi razlog za dolge številne zapore na cestnem območju. V petek so brez uspeha do mraka prečesavali širše območje, zato so ga čez noč zavarovali s številčnim moštvom. Naposled so pištolo našli včeraj zjutraj ob avtocesti. Petkovo iztirjenje vlaka v Franciji pa bi lahko bilo načrtno. Na hitrem regionalnem vlaku skozi Normandijo je bilo 186 potnikov, v nesreči je bilo poškodovanih 40, 18-letno dekle pa je v kritičnem stanju. Strojevodja je bil negativen na testih na droge in alkohol, preiskovalci pa so na progi našli manjkajoč del tirnice. Glavna smer preiskave je zato zdaj sabotaža. Sprehajalka ob bregu Donave na Bavarskem pa se je ustrašila kače, pa ne kakšne beluške ali goža, soncu se je v poti nastavila prava 2 metra dolga anakonda. Tako je poklicala policiste, ti pa strokovnjake iz centra za plazilce. Ugotovili so, da gre za nestrupeno rumeno anakondo, ki pa se ni upirala ujetju, ker je bila očitno vajena jetništva. Lastništvo anakond je namreč na Bavarskem dovoljeno, pod strogimi pogoji, ki pa jih v tem primeru očitno ni bilo.
4: Vsaka pot je odločitev, ko gre

0: Kar se vremena tiče, danes bo večinoma sončno s temperaturami od 21 do 26 stopinj, trenutno pa pri 11 Ljubljana, 12 Žužemberk in Vransko, 13 Ptuj, Brežice in pa Metlika, 15 Vrtojba, Maribor, Izola pa 17 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hej nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Boruta, je kaj novega na cestah, se je kaj umirilo stanje tam, ko je bilo težava?
3: Ja, se je. Štajerska avtocesta je proti Celju spet odprta med priključkoma Trojane in Vransko. Pri predoru Lučica so posledice prometne nesreče odstranili, obvozi pa tako niso več potrebni. Torej, štajerska avtocesta proti Celju spet odprta med Trojanami in Vranskim, obvozi niso več potrebni. Danes do 18. ure pa je zaprta cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz pa so uredili po lokalnih cestah, ki jih poznate oziroma po uradnem obvozu Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje in obratno. Radar pa Črnberlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo meri v obe smeri, med Vržejem in Dokležovjem pa merijo takoj za mostom. Če bodo merili še kje, če bo še kaj aktivnega, aktualnega, nič 80, 22, 55, srečno.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
0: Lepo zdrav, lepo jutro. Nekaj malega je čez 9, ajde, 4 minutke natančno, če morate kje biti, pol veste točno, koliko je ura, ne da bi pogledali na telefon. Mi gremo pa zdaj s Shakiro in Burna Boy naprej, daj, pol bomo šli pa malo preveriti tudi Guinnessove rekorderje, nove, stare in tako naprej. Namreč nova izvedba je prišla ven. Guinnessove knjige rekordov 2027. Tudi dva slovenska imena sta notri.

0: Alex Warren, Ordinary, dobro dela ta Alex, ima kar lušne koncerte, zadnji sem ga pogledal, moram reči, da v redu je, fajn, nova generacija glasbenikov. Mi smo pa dobili tudi nove Guinnessove rekorderje, nova knjiga je šla z 2027, o tem bom zdaj le pa še mečkem kasneje nekaj povedal. Najprej o tistih novih starih rekorderjih. Ne? Eni rekordi ostajajo, ker so tako zelo nemogoči, da bodo verjetno še dolgo ostali aktualni. Med temi je tudi rekord Roya Sullivana. On je bil ameriški čuvaj narodnega parka Shenandoah, ki je lastnik prav posebnega Guinnessovega rekorda. Ne? Zapisan je kot nesrečnik, ki ga je največkrat zadela strela. Kaj pravite, kolikrat? Trikrat? Štirkrat? Ne. Sedemkrat ga je zadela strela. Osemkrat, ampak enkrat se ni štelo, ker ni bilo uradno. Sedemkrat je bilo pa potrjeno. Vse udare strele je ti preživel. A veste, da je verjetnost za človeka v enem letu za danes strela približno tam ena proti 1,22 milijona. In kot da 7 udarov strele ne bi bilo dovolj nenavadnih, je strela zadela tudi Sullivanovo ženo. Bila je na dvorišču in obešala perilo, razbesnela se je nevihta, ampak bilo je vse v redu, dokler ji Sullivan ni prišel pomagat in takrat je urezala strela in jo zadela. Tudi njegovi odnosi med prijatelji so se skrhali, saj so vse, ko so videli, da se približuje nevihta, vsi bližnji začeli umikati od njega, ker so se bali, da ne bi tudi njih zadela strela. Zdaj, mene zanima, a tip, če po udaru strele šel plačati srečko, ne? A mislite, da bi kaj dobil? Glavni dobitek, recimo. Ne vem, nič ne piše o tem, jaz bi že probal, vse nekaj.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.
5: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si
6: Več dobre glasbe.

0: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
1: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. oljarnafram.si.
2: Kar se vremena tiče, bom rekel, da je super, da bo danes večinoma sončno, temperatura od 21 do 26 stopinj, gledam tudi kamere, pa tudi na kamerah se vidi modro nebo, tako da fino, krasno, fajn izkoristite tole nedeljo, že jutri ponedeljek pa tudi malo slabše vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ne vem pa, kako je na cestah, to bo pa povedal Borut Andrejaš. Upam, da je vse v redu.
4: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Zaprt je prehitevalni pas po prometni nesreči pred predorom Ločica na Štajerski avtocesti v smeri Celja zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Sicer promet tam poteka nemoteno, ni zastojev. Je pa radar že opažen med Vržejem in Dokležovjem, takoj za mostom. Nič 80, 22, 55, če jih opazite še kje ali oni vas. Srečno pot.
2: Lepo zdrav, lepo jutro, nedelja se piše danes 13.9. Prele sem že govoril o enemu Guinnessovemu rekorderju, ki ga bo kar težko premagati. No, je pa v novi knjigi nekaj novosti, med temi tudi dva Slovenca. Katera dva sta pa po štirih? Prvi v nizu, George Ezra, Shotgun.

0: Večer se šele začenja.
1: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
2: Pokrovitelj Kam za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane. Potovanja z avtobusom in letalom. Wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Radio 1 Krim.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Obiščite Autolev na Vrhniki.
6: Blisto mesto je zakon!
7: Mami, kolo mi je spet premajhno.
8: A meni tudi.
9: Kaj? Se smo ga kupili lani?
10: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
8: A pol dobiva še hitrejšega?
9: Seveda.
10: Bini. Bini.si.
11: Wow, koliko igrač?
12: Kje si?
11: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ej, klapa živjo, 47 minut čez 9 je ura, prele sem govoril o Guinnessovem rekorderju, tipu, ki ga je 7-krat zadela strela, jaz ne vem, če bo zdaj to kdo podrl, ampak so pa taki, ki se jih pa da podret. In recimo, pred dnevi so izdali posodobljeno Guinnessovo knjigo rekordov, 2027, maletnico že, noter pa najdemo tudi dva nova slovenska rekorderja. Anže Zavrl je najhitreje pretekel maraton, to mu je uspelo s harmoniko. Ja, Blaž Slanič pa je popolnoma v ognju, torej goreč, ne, kot taka bakla je bil, najhitreje na eno kolesu opravil 100 metrov dolgo pot, vmes še žongliral, pa tudi preživel je, tako da vsaka čast. Fajn, kaj bo kaj naslednje, ne? Zdaj, mogoče imate tudi vi kakšno idejo, a mislite, da bi lahko postavili kak rekord ali pa, ne vem, nekaj posebnega, ne? Nič 5-1-300-300, kaj bi bilo, razmišljam. Pa se sem spomnil, nekaj bi pa že šlo verjetno. Gremo pa mi do zdaj si darte. In dan, da je skupaj združeni male roke, voda na enki.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi. Z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju. Tudi študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.com.
2: Lep pozdrav, 10 ura.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Blaž Benedičič. Urad za makroekonomske analize je močno okrepil napoved gospodarske rasti. Slovenski BDP naj bi letos zrastel za 3,8% zaradi gospodarskega pospeška v prvi polovici leta. K temu so med drugim prispevali zagon novih avtomobilskih in farmacevtskih proizvoden, veliko pa tudi investicije v letu lokalnih volitev. Za prihodnji dve leti na to UMAR pričakuje umirjanje rasti, naslednje leto na 2,5, leta 28 pa 2,3% rast. Hrvaški otok Brač je medtem še vedno v plamenih, požar divja že od četrtka, sinoči pa se je zaradi močne burje hitro razširil. Oblasti so prebivalce naselja Milna pozvali k pripravljenosti in preventivno izklopile dobavo elektrike, iz zalivov pa so s čovni evakuirali 200 ljudi. Gasilci so preprečili, da bi požar dosegel hiše, zjutraj pa so na pomoč priletela tudi gasilna letala. Tudi podjetje Entropic svari, da je treba pri umetni inteligenci stopiti na zavoro. Podjetje, ki sicer razvija model Claude in podobna, bi morala upočasniti razvoj tehnologije, ki vse hitreje nadgrajuje sama sebe. Če tega ne bomo nadzorovali, bi lahko umetna inteligenca prehitela našo sposobnost razumevanja nje, kar je pri tako zmogljivi tehnologiji lahko zelo tvegano. Pri tem so opozorili na kibernetske napade, ki jih je umetna inteligenca izvedla samovoljno.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: Gremo do vremenske, danes večinoma sončno, temperatura 21 do 26 stopinj, trenutno ravno 21, evo Koper, pa potem 18 Šoštanj, Metlika Maribor pri 17, 16 Kostanjevica na Krki, Brežice in Ptuj, 13 Ljubljana, 11 pa Litija.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
1: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
5: Še na ceste bomo pogledali, Borut Andreaš, živa.
8: Lep pozdrav vsem, ki držite za volan. Zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos in pa gneča tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Če ste preslišali, danes do 18. ure bo zaprta glavna cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz so uredili po znanih lokalnih poteh ali uraden obvoz po cesti Mestinje po četrtek Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Modrih zaset niste opazili in sporočili, ko bodo, če bodo, če bo še kaj aktualnega novega. Nič 80, 22, 55, srečno.
9: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
5: Pozdravljeni, dobro jutro ali pa že dober dan, 10:04 je ura, jaz bi predlagal zdaj zbrana družba, tukaj je še Borut in Blaž,
10: dobar
5: da
10: dan.
5: Mi družno užgemo eno kavico.
10: Uf.
5: A ne?
10: Ja.
5: Vidim, da je
10: potrebna.
5: Vse na vrhu. Ja. Mislim, da je nujno potrebna. Velik sen in pesem Pride, potem gremo pa tudi do zjutranje kronike o polarnem udaru z dežjem, bo tako govorili.

0: jutranja kronika na Radio Ena.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Polarni udar z dežjem smo pričakali pripravljeni. Preventivne službe so dobro opravile svoje delo. V epicentru dogajanja je Jure Bidona.
2: Mislim, da se je osrednja celica polarnega udara ustavila naravnost tu nad nami, tu nad Zapačenim. Polarni veter veje skozi ozke ulice, ozračje se je v zadnjih 12 urah iz solidnih 28 ohladilo na vsega 12 stopinj Celzija. No, dež neusmiljeno spira opečnato kritino zabačenskih domovanj. Le nekaj pogumnih krajanov je zdaj na prostem. V termo dežnih vetrokah se skozi nalivno deževje prebijajo do trgovin po zadnje najnujnejše dobrine. Sam stojim v nadzorni kolibici, nekakšni opazovalnici nad vasjo, odkoder se širi pogled na lokalno skupnost.
1: Ja.
2: Ob meni je še vedno vodja alarmnega centra državne žandarmerije, komandir Bruno Doga.
3: Jaz kaj tazga ne pomnemo do aprila.
2: Ja, kar dolgo je bila predvsem suša, ne pa...
4: Oj, ja. Evo še lezaj.
3: Ja, kam pa skos leta te čučni?
4: Tam lezade za kulipčo.
3: Dobar, seri važen.
4: Ja,
3: koliko je temperatura?
4: Ja, 13 pa počas pada, komandir.
3: Mader, mrz, kap pes.
4: Ja.
3: Mi imamo pa še kar letne uniforme.
4: Ja.
3: Banda, zdaj veme, kaj svina.
4: Ampak verjemte, da je psom pa svina. Veliko bolj toplo, kaj nama, komandir, veste?
3: Ja, narejte kaj, mater. Nekaj si zmislite, ogreti se mora.
4: Ja, mislim, dejte si rajš vi.
3: Kaj jaz?
4: Ja, vi imate še 8 letko narejeno, ne?
3: Ko, kaj 8 letko?
4: Ja, mi z 9 letko smo precej bolj zabiti, ne? Mislim, siguren bi si ki trapa z ga zmislil.
3: Prosim?
4: Ja, mislim, a niste zmislili, to so zdaj zračunali.
3: Kaj?
4: 9 letka dela butle. Tako da gremo nazaj na 8 letko,
3: ne? Nehajte, filozofira čučni. Ja. Ugruntajte nekaj, da se pogrejeva.
4: Ja, bom.
3: Hiter, ja.
4: Čez 3 sekunde sem nazaj.
3: Zmrznu bom. Zmaster.
4: Ja,
3: tole upupen. Če bo tkole padal, ne bomo zdržali do jutra.
2: Ja, ja, res se je ohladila, mislim.
4: Komandir,
3: ja,
4: evo.
3: Ja, pa ga...
4: Jo, evo, komandir, tole je Marjanka.
5: Aj, zdravo, komandir.
3: Ja, kaj zdaj?
4: Ja, rekel ste, da se treba pogret, ne?
3: Ja.
4: Pa se stisnemo, pa ne bo toplo, hej, tko, Marjanka.
5: Ja, jaz se zelo rada se stiskam.
3: Mislim. Pa se pa kar stisnemo, Marjanka, malo kar pri
4: tebi. Ja, tako, komandir, mislim, Marjanka je zbano, ne?
3: Kaj pa?
4: Si sem tudi zelo vseeno zrihtal, ne?
3: Kaj?
4: Se bo vsak svojo grela, viste, da ne?
6: Napricam, bro. Se ti ja pricam, da te malo zaljetam. No, ja dej.
4: Ja,
6: dej vse.
3: Da se
2: Veronika, tole bi kar končal, grem poiskat gretje še zase.
1: Jure, hvala, srečno. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
3: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
4: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
3: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
4: Grem z vlakom.
5: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
9: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.

0: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
1: Glede vremena danes res ni kaj dosti komplicirati, večinoma sončno, s temperaturami od 21 do 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
4: Komu ne bi?
3: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
1: In še na ceste dajmo pogledati, upam, da je odlično stanje, ali pa vsaj dobro, bo pa Borut več povedal.
5: Vsaj dobro, lahko rečem, krajši zastoji, primorska avtocesta proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, štajerska avtocesta proti Avstriji pred prehodom Šentilj in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Danes do 18. ure pa bo zaprta cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po lokalnih cestah, ki jih poznate, ali pa uraden obvoz po cesti Mestinje, četrtek Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje in obratno. Radar pa Franci pravi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču merijo na omejitev 80 km na uro. Srečno poče naprej.
1: Lep pozdrav in lep dan, ura 10.32, čas je za Žana Serčiča, Mars in Venera, skupaj z Ari bosta odpela, Rihanna, DJO in še Michael Jackson pride in ravno nekaj z njim povezanega se je zgodilo na današnji dan. Le kaj, boste kmalo zvedeli.
2: Sveže na Radiu 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

A poznate tole? Ma kdo to ne bi poznal? Michael Jackson je tole in skladba Bad, ki jo bomo seveda potem tudi slišali. Ampak še prej pa nekaj o Michael Jacksonu in tem albumu. V letu 1987 gremo zdajle. Na današnji dan namreč je Michael Jackson prišel na prvo mesto uradne britanske lestvice albumov in tam ostal 5 tednov. Ravno s tem, s to skladbo, torej Bad in s tem albumom. Zdaj, to je naslednik ultra mega popularnega albuma Thriller, kar še doda vrednost. Ne? Kako preseš nekaj, kar je že itak na vrhu? Ogromno prodanih izvodov in tako naprej. Michael se je potrudil s tem Badom. Odličen album, 35 milijonski nakladi se je prodal. Pa če rečete, o, 35 milijonov, se to je pa veliko. Ja, je, sam. Thriller se je pa prodal 70 milijonski nakladi. Je res, da eden najbolje, če ne najbolje prodajen album vseh časov. Čeprav se moram pa priznati, no, da men osebno je pa Bad ljubši od Thrillerja, ker je bolj tak, rockerski je, bolj tako energijo ima tisto, da prav, kitarsko. Ja, dajmo mi tale Bad zdaj le slišati.

0: znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoj najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
1: Yeah, how, it ain't easy.
2: Ne, ampak hudo dober zveni.
0: Deželak Z in the house.
1: Yo, how.
0: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
3: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj sodelovanje.

0: odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
1: Radio 1 Krim.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
5: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
6: Trgovci Vlogatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V mesecu septembru 15% popust na vse ploščice iz zaloge. Vabljeni v Trgovci Vlogatec.
7: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.

0: obisk pri Volkswagenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ura je 11.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Stranka Resnica še ne bo ukrepala zoper poslanca Borisa Mijiča. Včeraj so razpravljali o njegovi izključitvi stranke zaradi velikih dolgov do delavcev in države ter zavajanj glede izobrazbe. Predsednik stranke Zoran Stevanović je sicer ob izbruhu afere zagotovil najmanj njegovo izključitev, a so po seznanitvi z okoliščinami njegovega ravnanja Mijiču dali še 30 dni za dodatna pojasnila. Do takrat bo sicer pretekel zakonski rok, po katerem pol leta po volitvah ob odstopu poslanca tega nadomesti naslednji kandidat stranke, namesto da se izvedejo nadomestne volitve. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 kilometrov širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos s poudarkom na Gorenjski. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla danes ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih čez 1500 ljudi.
4: Vsaka pot je odločitev, ko gremo.

0: Kar se vremena tiče, danes večinoma sončno, lušno, skoraj da poletno, no, ali pa tako lepo, indijansko poletje. Temperature od 21 do 26 stopinj danes, žal pa jutri oblačno s posameznimi plohami, tudi kakšno nevihto, pa seveda bodo tudi temperature niže, a o tom potom, ne, dajmo uživati v temle sončnem dnevu, s 15 stopinjami v Ljubljani in Radovljici, 18 je Polzela, pa Maribor, Šmariške Toplice, 19 Brežice, Vipava, Ptuj, 21 Semič v Izoli, 24.
1: Najhitrejši prometni servis Radio Ena.
2: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Kaj nas čaka na cestah, pa ve Borut Andrejaš.
3: Dobrodošli. Nekaj malega gneče na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, štajerska avtocesta proti Avstriji pred prehodom Šentilj, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Na primorski avtocesti pa Radar pri priključku Postojna smer Ljubljana, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču so bili na zadnje in merili na omejitev 80 km na uro. Če in ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti. Nič 80, 22, 55, srečno.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.

Ja, pa smo v temle vikendu, v tele nedelji, kar hiter mine, tako da če se imaš fajna, ne, pa tu če ne, se mi zdi, da letijo tele vikendi mimo. Mi si bomo pa prvošnjega vseeno z odlično glasbo, s kakšnimi zanimivostmi, ja, v gobarjenju bomo šli in previdnosti, kaj sporočajo iz Zavoda za gozdove Slovenije, vam bom izdal zelo kmalu, še prej pa dajmo Baby Rexa in Faithless, New Religion, Leoni pride Faded Love, pa še kakšna pesem. Naj.

0: Alvaro Soler con Calma. 15.11 je, lep pozdrav, lepo nedeljo. Tukaj je tudi sezona gobarjenja, sploh zdaj, kaj deževalo, pa lepo vreme, zdaj jih je verjetno po gozdovih gobarjev več kot medvedov. Če se radi potepate po gozdu, oprezate za gobami in tudi kostanj, ne? Zdaj previdno. Zavod za gozdove Slovenije je obiskovalce zdaj na Pohorju pozval k previdnemu in odgovornemu ravnanju zaradi prisotnosti volkov in medvedov. Z ustreznim vedenjem se lahko izognete morebitnim srečanjem, seveda tudi konfliktom z velikimi zvermi. Se veste, če pride zdaj do nekega pretepa med vami in medvedom, vi boste tisti, ki boste potegnili takratko. Glede gozdnega bontona, jaz upam, da veste, da lahko posameznik nabere največ 2 kg gob, ko bi jih vsaj našel tok, jaz najdem mogoče eno, pa še tiste mušnice, mahov in gozdnih plodov, kot je recimo kosta. Ne? In če se iz nekega čudnega razloga pred vami nekje v gozdu pojavi inšpektor, vas za preveliko količino ali gob mahov, torej gozdnih plodov, kaznuje. Sam po drug stran je pa vsem boljš, da se pred vami pojavi inšpektor, ko pa kakšen medved.
1: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
5: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomagajo na

Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

0: Če si si kdaj rekel, ti, a veš, da ne poznam nobene slovaške zasedbe? Ja pa jo, tole so bili Slovaki, iz Košic. In sicer Peter Beach Project. Gremo mi zdaj malo pogledat, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
0: Kar se tiče vremena, danes večinoma sončno, temperature od 21 do 26 stopinj, jutri bo bolj oblačno, bodo posamezne plohe, tudi kakšna nevihta, pa še mečkan hladneje bo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Borut, kaj se dogaja na cestah živa?
4: Dobar dan, po novem je prehitevalni pas zaprt na podravski avtocesti A4 iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj. Zastoji pa se nabirajo tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos in na to v isti smeri še med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo gre za kamp prikolico, pa ovira promet na cesti Bled-Lesce pri krožišču Šobec proti avtocesti, a tam so zastoji že iz obeh smeri. Radar pa na primorski avtocesti mirijo pri priključku Postojna smer Ljubljana, na gorenjski avtocesti A2 pa na uvozu Brezje smer Jesenice. Hvala za vse vaše klice, dobrodošli z novimi. Nič 80 22 55, srečno.

Lep dan, lep pozdrav, zdaj bom pa malo ženske nagovoril. Imamo eno super fajn nagradno igro. Kaj pa to? Black Friday shopping v New Yorku. Ja, po štirih izdan, kako sodelovati, kako biti zraven in mogoče ste ravno vi pa vaša kolegica. Tisti, ki boste uživali, se imele krasno, noro, fino, fajn v New Yorku.

0: turo jeseni. Gremo v sanski New York.
1: Ja, prav ste slišali, drage dame, nekaj imamo za vas na Enki, z DM-om, Maybelline New York in svojo najboljšo prijateljico lahko odkrijete v trip tega mesta, ki dejansko nikoli ne spi. Doživite lahko Black Friday v New Yorku. Ni kar tako. Doživetje, ki si ga bo zapomnila za vse življenje. Vsak dan bomo pa pripravili prav posebno rap uganko na temo New Yorka. Znane newyorške znamenitosti bomo spremenili v rap besedilo. Zanimivo poslušati spoh, ker nekateri voditelji, voditeljce so se res izkazali, bilo imeli drugo kariero kot raperi ali pa raperke. Zdaj vi morate poganjati, katero znamenitost New Yorka opisujemo v tej rap zgodbi. Ne? Rešitev in seveda svoje podatke pošljete prek SMS-a na 051 300 300. Vsi, ki boste uganili dnevno uganko in vas pokličemo program Radio 1, greste v zaključno žrebanje. To bo v petek, ko bomo podelili to sansko nagrado, potovanje torej z DM in Maybelline v New York. Zate in za tvojo prijateljico. Ej, tudi moški lahko prijavite svojo partnerko. Zdaj, zakaj bi vas to zadevalo? Ker ko bo ona v šopingu v New Yorku, boste vi lepo doma imeli mir, boste lahko s prijatelji gledali fuzbal, pir pivo in pa igrali PlayStation. A lahko je boljšega, sam to mi povej. Ne more biti.
0: New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.

0: pokrovitelj. Brezplačna kontrola vida u optikah Moje leče u Komendi, Mariboru, Nove mesto in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
1: Radio 1 Krim.
2: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Blisto mesto je zakon!
5: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno. Na vdihni na polno, pika si. Vdihni na polno, pika si.
6: Wow, koliko igrač!
7: Kje si?
6: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
8: Dober pogled, hud izgled.
9: optik-jelovcan.com.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Dobar dan, 12 je bila ura.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premogovnik Velenje sicer v procesu zapiranja je lani ustvaril skoraj milijonski dobiček. Družba je lani imela za petino manj prihodkov, a kljub temu več kot četrtino večji čisti dobiček, predvsem na račun višanja cen premoga in zmanjševanja števila delavcev z upokojitvami. Lani je premogovnik zapustilo 137 ljudi. Postopno zapiranje do leta 2045 naj bi družba pokrila iz lastnih prihodkov. Ukrajina oktobra pričakuje nove tri stranske mirovne pogovore v organizaciji ZDA. Po obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Moskvi enako pričakujejo tudi v Kremlju, čeprav datum ali kraj ni znan. Ob tem Rusi ustrajajo, da med pogajanji prekinitva ognja še ne bo, prav tako ne bo neposrednega srečanja med Putinom in Zelenskim. Rekorde v turizmu pa beležijo tudi naši kampi. Tudi na dolgi rok, v zadnjih petih letih se je namreč število prenočitev tam podvojilo na 2,5 milijonov lani. Zato so najbolj odgovorni tuji turisti, na čelu z Nemci, ki predstavljajo kar tretjino kampistov. Obisk je sicer izrazito sezonski, saj je bilo 80% nočitev med junijem in septembrom. Slovenci sicer kampiranje zelo uspešno tudi izvažamo. Lani smo v tujino prodali za več kot 900 milijonov evrov avtodomov in prikolic.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Glede vremena, danes večinoma sončno, temperatura od 21 do 26 stopinj. Jutri pa že oblačno in posamezne plohe in tudi kakšna nevihta bo. Trenutno 18 stopinj na Jesenicah, pa v Ljubljani 19, 22 Velenje, Maribor, Brežice, Metlika, 23 Izola in Slovenske Konjice, 24 v Novi Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
4: Kaj se dogaja na cestah, pa ve Borut Andrejaš.
8: Za začetek nedeljskega popodneva kar nekaj dogajanja. Pokvarjeno vozilo stoji v delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda, zato tam tudi nekaj dodatne gneče. Na prehitevalnem pasu pa prometna nesreča, podravska avtocesta 4 iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica. Zastoji pa potem tudi na primorski avtocesti še med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, še prej pa med Senožečami in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke stojite, pa na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola. Gneča v obe smeri tudi zaradi pokvarjene kam prikolice na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec proti avtocesti. Radar pa nazadnje opaže na gorenjski avtocesti A2 na uvozu Brezje, smer Jesenice. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
9: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.

Krasen dan, lepo pozdravljeni. 5 minut je čez 12, če ste pri nedeljskem kosilu, potem seveda naj vam še bolj tekne ob odlični glasbi. Cyril, Eric Carmen in Alex Warren so naslednji, ki prihajajo v eter. Enke, pol gremo še pomečkan do enega rojstno dnevneža priveti.

Alex Warren, Fever Dream. Danes se piše 13. september, tako da, če imate, če kaj praznujete, če imate kakšen rojstni dan, potem se najboljše. Čestitke in veliko uspehov. Na današnji dan ima kar nekaj glasbenikov rojstni dan. Recimo Fiona Apple ima rojstni dan, potem Dave Mustaine iz skupine Megadeth, pa Tim the Ripper Owens, ki ga poznamo kot odličnega metal vokalista, Peter Cetera iz benda Chicago prav tako praznuje, no pa tudi Neil James Horan, ki je član zasedbe One Direction. Na današnji dan 1993. se je rodil, no leta 2010 pa je pri komaj 17. zmagal v 7. sezoni tekmovanja The X Factor. Po njegovi zmagi so sestavili band One Direction in kmalu tudi izdali single What Makes You Beautiful. To je tale.

0: Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja 5 vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
1: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
2: Kaj pa če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelavc? A bi šel?
1: Koga ti to misliš?
2: Joj, Roši, ziher ne tebe.
3: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
0: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka 5 prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
4: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo

0: prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
3: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živeks ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živeks, prava ograja za vaš dom.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Borgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2. Visoka šola za poslovne vede.

0: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom.
1: Ja, super vreme imamo. Ni se za pritožovati. Odlično je. Naj traja. Ali bo do jutri, ampak dobro, lej. Uživajmo vsaki sekundi. Danes večinoma sončno, temperatura od 21 do 26 stopinj. Jutri oblačno, posamezne plohe bodo, tudi kakšna nevihta bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva? Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
1: Lepo zdrav, Borut bo zdaj povedal, kaj se kaj dogaja na cestah.
4: Lepo zdrav, želim. Še vedno imamo pokvarjeno vozilo v delovni zapori na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda in pred oviro seveda tudi gneča. Na tej primorski avtocesti pa gneča še prej proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos. Na štajerski avtocesti nekaj malega gneče proti Ljubljani pred priključkom Trojane, tam pokvarjeno vozilo. Na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji se zastoj daljša pred predorom Karavanke. Na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola pa prav tako stojimo v zastojih. Pokvarjeno vozilo kam prikolica gre pravzaprav tam ovira promet na cesti Bled-Lesce pri krožišču Šobec proti avtocesti. Tam so zastoji iz obeh smeri. Danes do 18. ure pa je zaprta cesta, torej glavna cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvozi so po lokalnih znanih poteh ali pa uraden obvoz po cesti Mestinje, Počet Trtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radar pa opažen na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu za počivališčem Povodje, smer Kranj. Nič 80 22 55 še vedno tu na razpolago. Srečno pot!
2: Enkin vikend z Igorjem Kukovcem.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeno, ugriznul sem se v jezik. A si si kdaj naredil to, Borut?
5: Ja, seveda.
1: Ok, onda me ne teče, zdaj krivim tem lekazu, kako krvavim. Hotel sem povedati, da če vas zanima Joker Out, da bi radi slišali v živo in če bi radi to naredili naslednjo soboto, mislim da, v Velenju so na Visti, kaj je najboljš?
6: Zastonje.
1: Tako da gremo na juriš. Ja, od sebi sonca pa zdaj.

0: Tole so bili self-aware, oziroma Temper City, če sem bolj natančen, novo na Enki. Zdaj le gremo pa k Denis Audičovu. Danes sta prišla prva dva, oziroma pred dnevi sta prišla v Denis Audičov prva dva razkrita Janeza. To sta Aleš Novak in Rok Škrlep, ki bosta nastopila v stand-up komediji Janezi. Tretji del že. Ja, karte se bo dalo dobiti naslednji teden, ta teden pa smo spoznavali neznane Janeze. Kaj sta lahko razkrila Novak in Škrle, pa bomo slišali zdajle.
1: Letos smo drugačna ekipa, boljša, veliko bolj sproščeno bo.
2: Čakaj malo, a pol hoč ta reči, da sta vidva ful dobro in da so vsi ostali slabši.
1: Ja,
3: to so te tvoje besede.
1: Hvala, da si ti rekla, ne, pri predstavi je isto kot pri fori, veš, tis, kar ne deluje, vržeš ven in uporabljaš sam tis, kar deluje. Ne, in to smo zdaj naredili, smo dali tis, ne,
4: kar ostale, ni
1: da kar ni deloval ven in mi da smo ostala, ne, ker, ne vem, zgleda, da delujemo in... Ostale bo pa videla, ne to nove, ne, če delujejo.
4: A boste najde dost materijala pri Slovencih, ali boste reciklirali tudi? Ali...
1: Ja. Jaz sem se parkiral za kar par tednov v kemp.
4: No, to je.
1: Ne, v Sloveniji, seveda, na Hrvaškem. In
3: ampak sami Slovenci tam, no, tako.
1: Ja, bolj ko ne, ja. Enik par je še bilo Nizozemcev, no, oni ne štejejo. In sem nabiral material v kempu, tako da sem se lepo zapisval.
4: Je še za dve predstavi pol, ne?
1: Ja, vsaj.
3: To je dojene sedem, ki je lahko, no, še zdržimo.
1: Ja, tako hitri in drzni smo, ne? Zdaj smo trojka.
5: Uča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Tako, evo, toliko o Janezih. Tretja edicija, tretji del. Sicer pa Denis Audičov že jutri zjutraj znova z vami.
6: Lara Tošič, kot jo še ne poznaš.

0: odpeljal sem na
1: Brezheca. Kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
2: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
1: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
3: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
1: Radio 1 Krim.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
6: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
7: Zato povejmo tole ravno v zglas, zato pel dom pokličite v termoglas.
6: Termoglas, okna.
8: Za vas že 45 let.
9: Mami, kolo mi je spet premajhno.
10: A meni tudi.
6: Kaj? Če smo ga kupili lani?
8: Otroci rastijo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
10: A pol dobiva še hitrejšega?
6: Seveda.
8: Bini. Bini.si.
11: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
2: Pozdravljeni, ura ena.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program zastavilo na novo. Prihodnih 10 letih bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj posvetili tudi zagotavljanju stanovanj prek nakupa ali obnove obstoječih in lažjega dostopa do zemljišč za gradnjo. Oddajo praznih zasebnih stanovanj bi spodbudili s povečanjem varnosti za najemnike in najemodajalce ter morda z javno posredniško službo med njimi. 100 milijonov evrov za gradnjo javnih stanovanj pa ostaja. Na Švedskem medtem volijo v naslednji parlament. Tokratne volitve so izjemno negotove, saj sta po anketah levi in desni politični blok praktično izenačena. Drugo mesto pa med strankami verjetno pripada nacionalističnim švedskim demokratom, ki so tako kot AFD v Nemčiji dolgo veljali za politične izobčence. Glavni temi tokratnih volitev so sta namreč množično priseljevanje in kriminal. Danes prvič obeležujemo mednarodni dan jam in krasa in središče letošnjega je prav Postojnska jama, saj je tudi pobuda zanj nastala v Sloveniji na Inštitutu za raziskovanje krasa na SAZU-ju. Slovenija ima tudi eno najdaljših, več kot 200-letno tradicijo krasoslovja in jamarstva. Postojni je tudi sedež Mednarodne speleološke zveze. Kras obsega približno polovico ozemlja Slovenije, v registru pa imamo okoli 16.400 jam.
5: Vsaka pot je odločitev, ko gremo

0: Zdaj glede vremena. 20 stopinj Bled, pa 21 Ljubljana Grosuplje, Radenci 22, Celje in Maribor 23, Izola, Hajdina 24, Branik 25, Semič 26. Če pogledam na kamere, kako lep sončen dan je tole nedeljo, treba izkoristiti nujno, draga družba. Danes sicer večinoma sončno, temperatura od 21 do 26 stopinj, jutri pa že, kot se za ponedeljek skor spodobi, oblačno s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Na cestah ne vem, kako je, to bo povedal pa Boru, da je prav tako čudovito kot današnji dan.
3: Dobar dan, zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos in potem še med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Štajerska avtocesta nekaj malega gneče zaradi pokvarjenega vozila proti Ljubljani pred priključkom Trojane, na gorenski avtocesti pa gneča tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na cestah Šmarje-Koper se stoji Lucija Izola in Rakitnik Postojna. Pokvarjeno vozilo kam prikolica pravzaprav pa ovira promet na cesti Bled-Lesce pri krožišču Šobec, smer avtocesta, a so tam zastoji v obe smeri. Danes do 18. ure ne pozabite, je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je možen po lokalnih znanih obvozih, sicer pa uraden obvoz po cesti Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radar pa v Martinjaku na avtobusni postaji proti Cerknici in na gorenski avtocesti A2 na nadvozu za počivališčem Povodje merijo proti Kranju. Srečno in varno pot in dober tek, če greste na kosilo.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.

Živjo in lepo povdan. Danes je 13. september in veste, kaj je danes? Mednarodni dan plešavost je lepa. Kdo si je to zmislil? Ne, res, dej, če gledate TV, a je to lepo? No, kaj naj rečem? Ja, no, plešavost je lepa, ja. Ma, dej, no. Zdaj so me pa požgali. Damjano David in Tyla pa Nile Rodgers so z nami, Talk to Me, Katy Perry, Roar in tako naprej. No, dajmo uživati v tem dnevu plešavosti, ki je tako lepa.

0: KC Fura in Batista Cadillac, ne manjka san. Ravno sem prej malo prebiral, da so znanstveniki na Novi Gvineji odkrili novo vrsto nestrupene kače. Latinsko so jo poimenovali Lielapis slashi oziroma slashi. Zdaj, verjetno vam je kar jasno, ne, po kom je dobila tole ime, tale kačica. Po tismu, ki jih ima zelo rad. Po Slashu, kitaristu skupine Guns N' Roses, znanstveniki so podali, da je kitarist definitivno eden izmed tistih, ki si to čast zasluži, saj je znan po svoji ljubezni do plazilcev in je velik podpornik živalskih vrtov in muzejev. Saj tudi band ima svoj, ne, Slash a Snake Pit. Da, ja. 61-letnik je rekel, da je izjemno počaščen, da si nikoli ni predstavljal, da bi se kaj takšnega zgodilo. Dejansko pa ni edini primer, no, ki se je poimenoval po njim kakšno novo odkrito vrsto. Recimo drevesna žabica, ja, tako taka lušna mala žabica, je poimenovana Dendropsiops ozi, po Ozzy Osbornu. Potem en morski rak, Cirolana Mercury, po Freddieu Mercuryju. Pa denimo pajek Extraordinarius Bruce Dickinsoni, po pevcu skupine Iron Maiden, zdaj če naštem samo nekatere, se jih je šokitas. Ampak, ja, zanimivo, kaj bo kaj naslednje. Ja? A imamo mi Slovenci kaj poimenovano, ne da bi vedel, če mogoče vi kaj več veste, nič pet 300, ampak bi bilo, ja, ne vem, kaka nova vrsta, kaj se vem, spužve, ali pa kaj podobnega. Pa polen primek. Ne bom zdaj povedal, kater, da ne bo tisti jezen. Ampak ja, si lahko namislim, okej.
1: Okay. A bi v službo peril sodelavca, ki veš čas poje?
2: Samo če bi zapel Justin Kava.
3: Show domov predstavlja zabaven nagradni kviz Pet vprašanj do doma.
4: Navduši Zalo in Roškarja z navdihujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
3: Povej, kako greš, nekoliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
2: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
1: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
2: Grem z vlakom.
3: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
4: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si
5: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
6: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
5: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
6: B2, visoka šola za poslovne vede.
7: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom.
3: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
4: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Pol ena je ura. Vreme danes večinoma sončno, temperatura od 21 do 26 stopinj. Jutri bo pa žal bolj slabo, tako da dežnike si le vzamite sabo, pa kakšna kučma ali pa kaj podobnega. Plohe bodo, tudi kakšna nevihta, bo pa majčkam bo hladneje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, jaz sem ostal v času, če me ne bi Borut opozoril, da je eno uro več, torej pol dve že.
3: A veš, zakaj vem to?
0: Zato, ko grem
3: domov zdaj.
0: ja, pa mislim, da sem že Nino videl, tam le prihaja mačeta.
3: No.
0: Da, evo.
3: Evo, še skok na ceste. Ja. Ne? Vozni pas zaprt na uvozu štajerske autoceste A1 proti Ljubljani, uvoza Maribor Jug, pokvarjeno vozilo, previdno. Zastoji pa tudi primorska autocesta proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na več mestih med Logacem in Ljubljano. Na gorenjski autocesti se stoji proti Avstriji, pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Za pot proti Kranjski gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Rakitnik, Postojna, Lesce, Bled pa v obe smeri. In pa zadnji radar, opažen v Martinjaku na avtobusni postaji v smeri Cerknice. Če jih opazite še kje, nič 80-22-55 še vedno ostaja na razpolago. Srečno.
0: To je to, Borut. Zdaj pa le brž uživati vikend, ha?
3: Lep dan tudi vam.
0: Thank you.

Evo, pa smo. 13.32, zdaj sem pa prav pogledal točno, koliko je ura. Ko gremo mi naprej z Ellie Goulding, Love Me Like You Do, pa še kakšno od Olivije Rodrigo slišimo, Madonna ne sme manjkati, pa Jennifer Lopez. A to je pa tak četverček samih odličnih pevk.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Nekaj malega manjka do 14. in jaz se bom počasi poslovil, Igor, sem bil z vami, se slišmo še na prometnih. Nina Marčeta pa prihaja v Eter Enke. Živjo, Nina.
1: Živjo.
0: Kako si kaj danes?
1: Ej, moram ti reči, da sem v bistvu ful vesela, da sem se malo zamenjala, ker ponovat sem jaz ob nedelji zjutri, ti pa popolne, ne? In sem vesela, ker včer sem si rekla, da grem sam na eno pijačo. Vse veš, kako se to konča, ne? No, ni bila sama ena pijača, tako da sem danes malo taka utrujena, ampak brez skrbi bomo držali energijo.
0: No, le glej. A veš, da sem videl en video spot, no, pa nisem čez ihara. Si bila ti v tem spotu?
1: Ej, ja, zdajle v sredo izide ta video spot. Mladi Gamsi bojo izdal novo pesem, tako ful lepo romantično balado in tudi jaz nastopam v tem spotu. Tako da, ko mi čakam.
0: Tako da si poročena?
1: Ja, v bistvu sem poročena zdaj.
0: Okay.
1: Ja, dajte no, pogledat moja poroko, no.
0: Točno, ja. Bravo, čestitke drugač.
1: Ja, hvala.
0: Okay. Nina torej kmalo z vami, zdajle pa Magnifico prihaja v nadaljevanju na Enko. Tivoli.
2: Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
3: Do kam pa, mlada dama?
4: Do New Yorka.
3: Starči, do tja pa ne vozimo.
5: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
2: V Denis Audit Showu prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način.
4: Teči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
5: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. Vznemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audit Showu na Radiu 1.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
5: Radio 1 Krim.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Obiščite Autolev na Vrhniki.
8: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Lesno mesto je zakon. Dragi, kdaj greva pa midva?
10: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno na vdihninapolno.si. Vdihninapolno.si.
11: Wow, koliko igrač!
12: Kje si?
11: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
5: Radio 1 Krim.

0: Tole je bil Shaggy z Angel na Radio 1. Dobar dan.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ura je 2.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri bo parlamentarno pot začel dolgo napovedani zakon o skoku. S njim bi preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. A ob tem se vrstijo opozorila sodstva in tožilstva, da so nekatere rešitve premalo domišljene in naj bi zato dejansko povzročilo dodatne kadrovske obremenitve, sodne zastoje in zmedo glede pristojnosti. Iz jugovzhodne Azije med tem poročajo o novem brodolomu. V morju ob indonezijskem otoku Java je zjutraj potonila potniška ladja, na kateri je bilo 243 ljudi. Reševanje še poteka, po zadnjih podatkih pa so 133 ljudi rešili, 6 jih je umrlo, še 130 je pogrešenih v morju. Indonezija je sicer 117 tisoč otoki močno odvisna od ladij in trajektov. Kanadska pevska ikona Celine Dion pa je po 6 letih prvič stopila na oder. Po daljšem premoru zaradi zdravstvenih težav se je v razprodani dvorani v Parizu v solzah zahvalila oboževalcem za potrpežljivost in podporo. Leta 2022 so ji diagnosticirali sindrom toge osebe, redko bolezen, ko telo napade živčne celice. Pevka bo zdaj do konca maja v Parizu nastopila še 25-krat, vstopnice, več kot milijon, pa je že razprodala v nekaj urah. Na nje je sicer čakalo 9 milijonov ljudi.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, danes bo do večera dokaj sončno, jutri bo pa zmerno do pretežno oblačno s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto. Zdale je pa kar prijetno, Ljubljana pa Bled imata po 23 stopin, Velenje, Hoče, Maribor, Izola 24, Otočec 25, Črnomelj in Ajdoščina pa 26 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Ja, Igor Kukovec je pa zdaj prestavil na drug mikrofon, ne?
9: Drugo delovno mesto, ja. Velika dved. In gremo. Glede prometa je bolj ali manj vse v znamenju zastojev na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled pa v obe smeri. Strpno, varno in previdno na poti.
10: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
0: Kako smo kaj, dragi moji?
3: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Jaz moram priznati, da sem danes malo utrujena. Dolga noč je za mano. Kaj točno se je zgodilo, vam povem po dveh, ker bomo temu primerno odprli tudi eno debato, pri kateri bom danes očitno svoj najboljši primer. Ampak dobro, kar se utrujenosti tiče, mislim, da dobra glasba pa dobra družba rešta marsikaj. Tako da, dajmo radio za začetek kar malo bolj na glas. Do osmih smo skup. Naše nedeljsko druženje podpira Miles Smith z Nice to Meet You.

0: Medley in Jennifer Warnes z The Time of My Life. Oh, ta pesem je tok lepa. Lina Marčeta, sem z vami na Radio 1. In ne, se spomnite, ko sem vam včeraj rekla, da grem po službi sam na eno pijačko. No, kakorkoli že, nisem šla sam na eno pijačko. Ne vem, zakaj ljudje ta stavk sploh še uporabljamo, veš, sam na eno. Nikoli ni sam ena. To je tako očitno neka odrasla verzija, sam še 5 minut bom na telefonu. Nikoli nisem še 5 minut. In ja, danes sem temu primerno rahlo zmačkana v službi, tako da sem zjutraj naredila to, kar naredi vsak odgovoren odrasel človek v taki situaciji. Googlala sem, kako se znebiti mačka, ne? In internet je precej nesraman, ker medicina prav, da dejanskega zdravila za mačka ni. Najbolj zanesljivo zdravilo je čas. Super, hvala. Ful uporaben, ko moraš vmeša 6 ur govoriti v mikrofona, ne? Pol druga priporočila so voda, nekaj lahkega za pojest, počitek, klin se s klinom zbija, pa očitno odpade, ker alkohola, ne, lahko stvar sem še podaljša, bodimo odgovorni. Ampak jaz zdaj bolj kot internet rabim slovensko ljudsko medicino. Kaj pa vam dejansko pomaga, ko se zbudite po enem takem večeru? Juha, Coca-Cola, kisle kumarce, McDonald's, tuš, nek skrivni recept vaše babice, ki se predaja iz roda v rod. Nič 5-1-300-300, prosim, pomagite mi, ker danes sem pripravljena probati skor vse.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre.

0: Time. Hoj, in Niko Santos, najenki, Nina Mrčeta pa sem z vami. In evo, v nadaljevanju pa prihaja ena od izvajalk, ki je v zadnjem času res konkretno opozorila nase v countryju. Ella Langley. Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell. In če vam country mogoče ni tako lih prva izbira, je tale komad dost dober primer, zakaj se je ta žanr zadnja leta tako razlezil tudi izven Amerike. Mal tako countryja, mal popa, neka mešanica, ne? Pa en tak refren, ki gre zelo hiter v oho. Choose in Texas, že čez nekaj trenutko.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Vsak dan nekam gremo, ampak ali vedno izberemo najboljšo pot?
2: V tednu mobilnosti se ustavljamo pri čisto vsakdanjih vprašanjih. Kako greš? S čim greš? In ali bi lahko šel tudi drugače?
1: V šovu domov te čaka 5 vprašanj do doma. 5 dilem, pri katerih ni nepravilnega odgovora. Samo tvoja izbira.
2: Ob tem ti pokažemo tudi kakšno novo možnost, kot je recimo zložljivo električno kolo, ki ga lahko z malo sreče tudi osvojiš.
1: 5 vprašanj do doma. Mogoče ne spremeniš svoje poti, mogoče pa spremeniš pogled na njo. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
5: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
6: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
5: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
6: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
1: Arčeta.

0: Metallica je bilo tole z Nothing Else Matters. Dobrodošli na Enki, ura je pol treh.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
0: Današnje popovdne bo še večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Potem zvečer se bo kar zmerno pooblačilo tudi drugodno. Po noč bo na to pretežno oblačno, pričele se bodo pa pojavljati tudi rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo pa od 11 do 16 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
4: Komu ne bi?
3: Luga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Košel V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na šel.si.
0: Gremo še na ceste. Igor.
5: Ja, dobro dan. Vsem skupaj. Do zastajev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na več mestih med Senožečami in pa Ljubljano. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini približno 2 km, pa tudi v obe smeri zastoj na cesti Lesce. Bled. In še tole danes do 18 je zaprta cesta Celje-Rogaška-Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Varno in previdno na poti.

Če ste zamudili, danes skupaj iščemo zdravilo za mojega mačka. Včer sem rekla, da grem po službi sam na eno pijačko. No, ni bila, sam ena. In že svetujete, en prav 8 ur spanca. Hvala, nažalost mi to zelo ne pomaga. Drug Bloody Mary, tretji pa prisega na Wim Hof dihanje. No, to bom pa mogla kar poklicati, ker moraš men in celi Sloveniji več povedati. Zveni zelo obetavno. Kaj pa ostali pravite? Kaj vam pomaga pri mačku? Nič 5-1, 300-300. Zdaj pa najprej neki, kar bo mogoče pomagal že z energijo. Shakira in Burna Boy. Daj, daj, na Radio 1.

0: Tako ogromne izbire lahko ljudi začnemo bolj primerjati in se težje zadovoljimo z eno možnostjo. Ker nekdo ti je lahko všeč, ampak nekje v zadju stane, kaj pa če je naslednji swipe še boljši. In mogoče je lih to največja ironija teh dating appov, ne? Dajo nam več možnosti, kot kadarkoli prej, ampak mogoče glih zato včasih težje zberemo sam eno. Tako kot Netflix, ne? Ogromen izbire, na koncu pa ne izbereš nič.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

0: Nina Marčeta na Radiju 1. Tantiden u jutranji kroniki.
1: No, ampak zdaj je spit pod vodo, spit je
2: zaliv. Ja, si še boljš, mene vročine ni, spiva kot krapa.
1: Ja, kako pa živita spodaj, mislim?
2: Po noč ne rabeš, nič na stranišče hodeš, sam spustiš. Pa reka sprot od naša.
1: To je pa res.
2: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
1: Res.
2: Tudi imamo kralji reke.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krim.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
6: Plisno mesto je zakon!
7: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno. Na vdihni na polno, pika si. Vdihni na polno, pika si.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Supergirl je bila tole na Radio 1. Dobar dan.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Trijem.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Četrta vlada Janeza Janše je na oblasti 100 dni. Zaznamovala jo je predvsem intenzivna analiza in premetavanje številk, da bi ugotovili, kje Slovenija je. Po besedah premijeja so našli napihnjen javni sektor, birokratsko močvirje in neracionalne razporejene resurse. Sprejeli so tudi rebalans proračuna, ki namenja več obrambi in razvoju. Vsebino vladanja in boja proti korupciji so sicer pogosto zasenčila odkritja spornih preteklosti najvišjih funkcionarjev. Robert Golob pa ob tem ustanavlja svojo vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Po besedah Goloba bo njegova senčna vlada ponujala alternativne rešitve in zakone. K sodelovanju je Svoboda povabila tudi druge opozicijske stranke in stranko Prerod, vendar so ponudbo zavrnile. Jutri se v ljubljanskem Tivoliju začenja ženski teniški turnir VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana. Med prijavljenimi je tudi lanska finalistka švicarka Simona Valtert. Od jutri do petka bo ogled tekem brezplačen za vse. Za polfinalne in finalne tekme pa prihodnjo soboto in nedeljo so vstopnice na voljo pri Eventimu. Otroci do 15. leta imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
4: Vsaka pot je odločitev. Ko gre

0: Zdaj imamo takole, kar se tiče temperatur po Sloveniji, Tržič 23, Ruše Maribor 24, Ljubljana, Portorož, Straža 25, Povzela, Nova Gorica 26, Črnomelj pa 27 stopinj. Drugače nas pa danes čaka do večera dokaj sončno vreme, jutri bo pa majčkan več oblakov, pa naj vas ne preseneti tudi kakšna nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hej nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Ceste, Igor.
3: Ja, lepo zdrav. Najprej v predor Karavanke, ta je kratkotrajno zaprt zaradi odstranjevanja okvarjenega vozila, torej predor Karavanke zaprt v obe smeri. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na več mestih med Senožečami in Ljubljano, na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na cesti Lesce Bled v obe smeri. Strpno in previdno na vaši poti.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
0: Dobar dan.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: In danes očitno vodim prvo slovensko ambulanto za mačka, ker včeraj sem šla sam na eno pijačko in vsi vemo, kako se to konča, ne? Tako da zato zdaj sprašujem, kaj dejansko pomaga naslednji dan. In terapije so različne. Jure prav Coca-Cola in McDonald's, Jernej, Monster, Rossi, Sašo pa ima celo recept svoje babice in sicer kamilčin čaj, pol pa hladno pivo. Alenka je medtem napisala, da teh problemov nima, ker je 0-0 vseh 365 dni v letu. Alenka, zdaj se mi zdi, da si ti edina tle, ki je sprejela res dobro življenjsko odločitev, tako da bravo. Kaj pa ostali pravite? Kaj je vaše preverjeno zdravilo za mačka? Nič 5-1-300-300, ker če boste tako pridno prispevali še naprej, bomo do 8 na Radio 1 očitno že strokovnjaki za mačko.
1: Sveže na Radio 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Disturbed in the Sound of Silence. Pisma ta pisan, tako zmer dobim kurjo pot. Pa malo me prestraši, če sem čisto iskreno, ne vem, zakaj taka je taka temačna pesem, ampak dobro. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Radiu 1. In ne, v tvoji najljubši jutreni zabavi Denis Audi Show so se sprašvali, če imate kakšno čudno navado. Recimo eni, ki hodijo, ne želijo stopati na črto. To jaz zdaj delam, ni prav navada, ampak na vsak tok časa. Pol ena poslušalka mora slikati avto v garažni hiši, da ga lažje najde, čeprav prav, da ima vsem probleme. To spet jaz, to tudi jaz delam, pač jaz se najdem v vseh teh. Je pa ena moja taka čudna navada, recimo to, da jaz sem obsedena z mrzlimi ušesi. Tako ne znam pojasniti, če je uho hladno, bo meni ful sedel uho prepogant. Tako jaz svoje ušesa konstantno prepogibam, pa to tudi svojemu fantu delam, pa doma mamic, pa sestri, pač tako ne vem, zakaj, malo sem čudna. Tako da je to moja taka čudna navada. Dajmo zdaj še slišati, kakšno čudno navado pa ima Ota Širca Roš.
1: Kaj pa, če se gledaš v špegu, si kaj poveš?
2: Ja, sem res.
1: Si kaj
3: ne
1: poveš?
3: Ne, be, ja bi si pa mogel.
1: Kaj pa no. bi si rekel, če...
3: Lepe stvari si moš govoriti, no. Pravi pa je, da si moš lepe stvari v špegu, da bi bil v življenju veliko bolj srečen, vesel in tako naprej uspešen, če bi se vsako jutro v špegu pogledal, pa bi si rekel, dobro jutro, ne, ti, ne, in pol kar hočeš, ne.
1: Ja. Kaj pa bi si rekel ti, recimo, ko se v špegu pogledaš?
3: Jaz, kaj bi si rekel, ja, dobro jutro, prime. Enkrat boš spal ob tej uri. Enkrat ti bo rata.
2: Motivacija.
3: Ota, ti imaš čudno spalno navado.
1: Mislim, ja, jaz ne vem, zakaj imam to, ampak jaz, preden se vležem v poslu, moram poštar obrniti. Ne vem, zakaj.
3: Prav obrniti ga moš.
1: Prav obrniti ga, moram in malo tako plop potap, ne vem.
2: A da je bolj udobno?
1: Nimam pojma, nimam razlage, to moje roke naredijo in
4: moj... Automatično.
1: Jaz je pomerjen in lahko poležem glavo gor. Ne vem, nimam pojma, pač čudna, danes je moj praznik, puste me primer. To je Denis Audi.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.

0: Rain, Where's My Husband, Nanki, Nina Marčeta, sem z vami in po vsem tem iskanju moža, mislim, da rabimo zdaj malo manj vprašanj, pa malo več dobre volje, pa en komad, ki to nalogo že leta opravlja precej dobro. Men se že pleše. Klingejc prihaja v nadaljevanju in Jubel, tako da ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Auto, avtobus, kolo, peš, kaj izbereš?
2: Ne sprašujemo, koliko veš, ampak kako greš?
1: Pet vprašanj do doma, pet dilem, tvoja izbira.
2: Poslušaj Šov domov in spoznaj različne možnosti, kako lahko prideš na cilj. Ena od njih je lahko tudi zložljivo električno kolo, ki ga z malo sreče osvojiš. Zložiš ga, vzameš sabo in greš.
1: Pet vprašanj do doma. Zala določi smer, Roškar dela ovinke. Samo na Radio 1 v Evropskem tednu mobilnosti.
3: Vsaka pot je odločitev.

0: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
7: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot medobimbi.
8: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Četa.
16: Na Radio 1.
15: Z več dobre glasbe.

0: Joe in End of Beginning na Radio 1. Dobar dan.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. oljarnafram.si.
0: Ja, današnje popoldne bo takole večinoma sončno, sam na severu lahko pričakujemo malo več oblačnosti, najvišje dnevne bodo od 21 do 26, jutri bo pa malo bolj oblačno, lahko pričakujemo tudi kakšno nevihto, najnižje jutranje temperature bodo pa od 11 do 16 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Igor, kako je pa na cestah?
5: Ja, v znamenju zastojev ni veliko, je pa nekaj, no. Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na več mestih med Postojno in pa Ljubljano. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke še vedno okoli 2 km dolg zastoj, kot tudi na cesti Lesce Bled v obe smeri. Tako da varno previdno za vse posebnosti, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Poročila sem se.
3: Enkin Vikend in Nina Marčeta. Radio
0: 1. Ne, sej ne. Oziroma ne zaresno. Sem se pred kratkim za 2 dni sicer prelevila v nevesto, ker smo z mladimi gamsmi snemali video spot za njihov nov komad. In moram reči, pismo, to je toliko enega dela za temi 3 minutami, ki jih pol vidimo na YouTubeu, ne? 2 dni snemaš na več lokacijah, spot je tak mini film, komad pa je ena lepa romantična balada in v sredo ob 10 končno pride ven, tako da sem jaz zelo firpčna, kaj boste rekli. Ampak dober, do takrat pa nadaljujemo kar zdajle z slovensko glasbo, ne? In sicer prihaja Nina Pušlar in Nina Ironija. Radio na glas.

0: Miles Smith na Radio 1, Nina Marčeta sem vaša družba in jaz imam eno tako smotano navado. Če moram nekam, je moja prva misel avtomatsko, kje imam ključe od avta. Pa je lahko trgovina tako 5 minut stran, veš, ni važen. Moji možgani so že avto in pol se prepelem tja, 10 minut iščem parking in gotovim, da bi bila peš verjetno že doma. To mi gre tako na živce, ker pismo, ko sem mlajša, sem pa povsod hodila. Jaz sem povsod pešačila ali pa šla s kolesem, zres sem se razvarila. Ampak ja, v glavnem, take tele naše vsakodnevne navade bo naslednji teden malo preverjal Evropski teden mobilnosti, ki poteka med 16. in 22. septembrom. Na Radio 1 pa bosta Roškar in Zala ušel domov vsak dan odprla novo mobilnostno dilemo. Ne preverjata znanja nič tazga, zanimajo sam, kaj bi pač vi dejansko naredili. Odgovor boste poslali na 051-300-300 s svojimi podatki, vsak dan pa bo nekdo dobil tudi kolesarsko čelado, med vsemi sodelujočimi pa bomo na koncu izžrebali še nekoga, ki dobi zložljivo električno kolo. Več o tednu mobilnosti pa najdete na tedenmobilnosti.si, pa ni za kaj.
1: Pet vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo, samo na Radio 1.
2: Vsaka pot je odločitev, ko gre

0: Yep, tole je bil Teddy Swims z Mr. Know It All, Nina Marčeta sem vaša družba. In ja, zdaj gremo iz torej enega komada, ne, ki očitno vse ve, gremo v tist trenutek, ko razum običajno ne pomaga več, kaj preveč. Ker ko love takes over, pač love takes over, a ne? Ali pa ko hunger takes over, pismo, zdaj sem to klačna, sem si naročila McDonald'sa, ste mi tudi svetvala, ne, kad on se pogovarjamo malo o tem, kaj pomaga pri mačku, še kar mi lahko jate, by the way, na nič 5-1-300-300, ampak ja, priporočate tudi McDonald's, tako da sem si rekla, škaj, to je toliko dober izgovor, da si ga zdaj naročim in sem si ga, ko mi čaka, da pride. V glavnem, David Ogeto in Kelly Rowland z When Love Takes Over pa slišimo že čez nekaj minut, tako da ostan z mano.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
4: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
5: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Radio 1 Krim.
6: Strudelfest in veriga dobrih ljudi pomaga družinam v stiski. Akcija zbiranja SMS donacij poteka od 14. septembra do 30. septembra
7: na 1919.
6: Z besedami prijatelj, prijatelj 5 in prijatelj 10, s katerimi je mogoče prispevati 1, 5 in 10 evrov.
8: Zato povejmo tole ravno razglas, zato pel dom pokličite.
9: Termoglas okna.
10: Za vas že 45 let.
11: Plesno mesto je zakon. Mami, a si me že upisala?
12: Mami, kolo mi je spet premajhno.
13: A meni tudi.
12: Kaj? Se smo ga kupili lani?
10: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
13: A pol dobiva še hitrejšega?
12: Seveda.
10: Bini. Bini.si.
14: Wow, koliko igrač?
15: Kje si?
14: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne. Da boste videli jasno in izgledali krasno.
16: Optik-jelovcan.com.

0: Tole je bila Pink Stripe in ne vem, ste slišali, ampak skoraj mi je eksplodirala radenska klele zdaj v studiju. Ampak ni, vse je v redu. V glavnem, gremo naprej.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije programa Medijska produkcija Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
1: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: Dobar dan, minutka do štirih.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premijer Janša v ponedeljek odhaja v Brusel na kosilo s šefom NATO. Z Markom Rutejem bosta govorila o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala njihov dvig na 2% BDP. Sicer bi bila Slovenija letos edina članica NATO, ki ne bi dosegla tega pragu za temeljne obrambne potrebe, ki velja za zavezništvo. Janša je že potrdil tudi cilj 5% BDP za obrambo do leta 2035. Na Hrvaškem otoku Brač pa še naprej divja obsežen požar. Vzplamtel je v četrtek, od sinoči pa se hitro širi zaradi močne burje. Z zahodne strani otoka so zato evakuirali že okoli 700 ljudi. Številne so odpeljali čolni, od katerih so nekateri celo priplavali sami. Doslej sta bila poškodovani dve osebi. 27-letnik, ki je nadihal dim, in 76-letnica, ki je padla z ladje ob evakuaciji. Po ocenah gasilcev je ogenj uničil že petino Brača. Po pokojni pevski zvezdi Dolly Parton pa bodo preimenovali letališče. Njeno ime bo nosilo mednarodno letališče Nashville v njeni domači zvezdni državi Tennessee. Kljub temu, da sta oblast države in mesta sprti glede nadzora nad letališčem, sta bila o njenem preimenovanju soglasni. Guverner je dejal, da je edino prav, da nosi ime največje hčere Tennessee. Dolly Parton je sicer lani zamisel označila za zabavno šalo.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Lesce ima zdaj 24 stopinj, Koper Maribor 25, Ljubljana, Majšperk, Celje, Nova Gorica 26, Metlika in Šentjernej pa 27 stopinj. Je kar toplo, je kar vroče, je še v bistvu, bomo tako rekli. Bo pa danes do večera še kar tako dokaj sončno, jutri pa bo pretežno oblačno s posameznimi plohami in tudi kakšna nevihta lahko nastane, bojo pa plohe nastale že v bistvu po noč.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Gremo še na ceste, Igor.
8: Ja, žujo, zastoj je na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, med Vrhniko in Ljubljano, in pa na cesti Lesce, Bled v obe smeri. Drugače stanje zadovoljivo, tako da naj tako stane, ste še naprej. Srečno, varno in previdno.
9: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
0: Ej, plešavost je lepa.
3: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: In ne govorim tega sam zato, ker je danes dejansko dan plešavost je lepa. Jaz to res mislim, ker imam občutek, da se ful tipov, ki začnejo zgubljati lase, na vse pretege drži še tistih zadnjih 15-ih, ki so ostali. Ne rabeš, spust jih. Jaz sem veliko bolj pristaš tega, vzameš mašinco, vse dol in pač own it. Ker obrita glava ne zgleda sam kot ostajam brez las, obrita glava zgleda kot jaz nimam las in kaj zdaj. In na meni iskreno to ful bolj seksi. Tako da, če je slučajno kdo danes rabil znak, da neha rešvet zadnjih 6 las na glavi, evo, to je znak. Pobrij jih. Pa srečen dan, sem plešal s tem. Imate moj glas.
3: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: When the rain begins to fall, Jermaine Jackson in Pia Zadora, Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1. In aj, če ste za vikend, če iščete v bistvu čist svežo serijo za pogledat, imam eno, ki je praktično še vroča. And the Oscar goes to... Imenuje se Crew Girl. Glavna junakinja je 16-letna Tegan, obetavna veslačica, ki se je življenje po družinskem škandalu malo obrne na glavo. Preseli se, pristane na neki novi šoli in si misli, ok, vsaj veslanje imam, no, neko konstanto. Ampak ne, ker ženske veslaške ekipe sploh ni. Tako da, če hoče nadaljevati, mora trenirati s fanti. In valjda dobiš vse, kar zraven paše. Rivalstvo, dokazovanje, odnose, malo romance, taka mladostniška serija v bistvu, no. Je pa tako, da je vseh 8 delov že zunaj. Tako da, če si rečete, sam enega pogledam, se slišmo jutra, prav. Crew Girl, čist sveže na Netflixu.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Anna Marceta
1: na Radio Ena.
2: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
5: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
4: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
5: Grem z vlakom.
6: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
7: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
8: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
7: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
13: Ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: Marčeta na Radio 1.
1: Zveč dobre glasbe.

0: Džibon je bil tole, vrime, da se pomirim sa svitom na Radio 1. Ura je pol petih, žujo.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
0: Zvečer se bo oblačnost od severa postopno povečala, ponoč bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati tudi rahle padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj, jutri bo potem zmerno do pretežno oblačno, tudi padavine lahko pričakujemo, pa kakšno nevihto, najvišje dnevne bodo pa od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj, tako da še kar bo pa toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva? Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Stanje na cestah, Igor?
4: Živjo, zaprta je regionalna cesta Divača Senožeče pri Gabrčah, tam se je zgodila prometna nesreča. Nekaj zastojev še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cesti Lesce Bled v obe smeri. Srečno, varno in previdno vam želim še naprej.

0: In ja, jaz sem včeraj šla na eno pijačo. No, rekla sem si, da grem sam na eno pijačo, pa nikoli nisem ena, tako da sem non zmečkan zmačkana in zato sprašujem vas za nasvete. Se pravi, kako si vi radi pomagate pri mačku? Kaj vam dejansko pomaga? Imate kakšen skrit recept na svet, kar kol? Lahko mi javite na 051-300-300, po dveh malo preverimo, kaj ste kaj povedali. Ma pa en poslušal tudi eno zanimivo zgodbo, kar se tiče alkohola in zakaj ga ne sme piti.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Tole je bila Gail z ABCDEFU, ni na mrčeta, sem s tabo na enki in danes malo debatiramo mačke. Tiste tipe, ki se zgodijo po dolgi žurerski noči, ne? Jaz sem danes malo zmačkana, vi ste pa prav prijazni z nasveti, Jureta sem že upoštevala, svetoval je McDonald's pa Coca-Cola, Coca-Cola sicer videti ne moram zdale, ampak hrano sem si pa prvošla, pa se že malo bolj počutim, tako da hvala, Jure. Poleg, kdo je predlagal Wim Hof dihanje za mačka? Wim Hof, to je nek tip dihanja navodila dobiš na YouTube, to moram še preveriti, mi še ni uspel. Potem svetujete tudi Kamilco, Nidani, Jernej, pa pravi, jer ne depoj, kaj predlagaš?
1: Meni najbolj pomaga ruski, stara klasika, malo ti daje energije, cukra, dojst, pa kol lagaš naprej žura, če treba.
0: Monster Rusi. No i mene to malo preveč na Coca-Cola spomne, tako da to meni danes ne bo prišlo v poštev, ampak hvala vsem. Pol pravda večinoma tudi, da se je treba dobro naspat, kar se jaz pač nimam tega luksuza zdale, ne. Almir mi je pa poslal tudi en zanimiv SMS in sicer Almir prav, da ne sme piti alkohola. Zakaj? Zakaj ne pa povej kar sam?
2: Imam energijo, alkohol in to je to.
0: Se prav, kako pa to zgleda? Kaj, kako reagiraš?
2: Karkol spijem, da imam alkohol, deci, pira, pa karkol. Pleke po telesu, sabi mi glava, sabi mi telo, voda pač, to je, ne smijem piti in to je to.
0: O, moj bog, ampak ok, če si že alergičen na neki, ni bad bit alergičen na alkohol, če mene vprašaš. Hvala, Almir, dragaš, za to, da si to povedal, delil z mano. Meni se zdi, da sicer, ja, ni bad bit alergičen na alkohol, ker lahko živiš bolj zdravo, pa to sam pismo. Da si zdaj le predstavljam, da ne moram niti deci vina spiti po stresnem dnevu. Uf, to bi bilo kar težko.

Sharon. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it. Stay.

0: Ina Marčeta.
1: Na Radio Ena.
2: Lara Tošić, kot jo še ne poznaš.
3: Little L in the house.
2: Demo, Lara.
3: Jo, v New York zdaj gremo mi, kočki so pripravljeni, ekipa že žari, New York nas čaka, mi so brez veja, ko pristanemo tam, se malo odpeljal sem na.
0: Brez heca, kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
2: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu, nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
0: Radio 1. DM in Maybelline te peljemo v New York.
1: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona, kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
0: Radio 1 Krim.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Postojni v torek 20. oktobra.
7: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgledanje.

0: ogrevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov. Obiščite Autolev na Vrhniki.
1: Trgovci Vlogatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V mesecu septembru 15% popust na vse ploščice iz zaloge. Vabljeni v Trgovci Vlogatec.
2: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: na Radiu 1. Dobar dan.
1: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ura je 5.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Urad za makroekonomske analize je močno okrepil napoved gospodarske rasti. Slovenski BDP naj bi letos zrastel za 3,8% zaradi gospodarskega pospeška v prvi polovici leta. K temu so med drugim prispevali zagon novih avtomobilskih in farmacevtskih proizvoden, veliko pa tudi investicije v letu lokalnih volitev. Za prihodnji dve leti na to UMAR pričakuje umirjanje rasti, naslednje leto na 2,5, leta 28 pa 2,3% rast. Na vzhodu Poljske pa so se zjutraj oglasile sirene pred zračnim napadom. V zrak so poletela tudi poljska lovska letala, potem ko je Rusija izstrelila večjo množico dronov na Ukrajino, tik ob poljsko mejo. Ena od tarč je bil potniški vlak iz Kijeva v Varšavo, podatkov o poškodovanih ni. Zunanji minister Poljske je sporočil, da ne gre le za nove napade na poljske državne meje, temveč da Putinov teror trka na vrata Evropske unije in NATO. V Granadi pa se bo nocoj končala 81. dirka po Španiji. Zadnji krog finalne etape ne bo štel, včerajšnji kraljevski pa ni bilo sprememb v boju za zmagovalni oder. V rdeči majici je ostal Španec Enric Mas, ki bo tako kronan z zmago pri 31 letih dosegel tudi uspeh kariere. Primož Roglič je izboril drugo mesto, zanj bodo to že 9. stopničke, na 7. mesto pa je prigonil Jakob Mrzel, ki je tudi drugi najboljši mladi kolesar.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
0: Evo, pa pogledajmo še stanje na nebu. In sicer Maribor, Bled, Radenci imajo zdajle po 24 stopinj, Koper, Dolenjske Toplice 25, Ljubljana, Celje, Nova Gorica 26, Ptuj, Brežice in Črnomelj pa 27. Tako da je, še kar je toplo, še kar je vroče. Se bo pa ponoč poblačilo, pričel bo tudi rahlo dežvet, jutri čez dan bo pretežno oblačno s posameznimi plohami in pa kakšno nevihto. Ne bo pa prav mrzno. Sicer od 22 do 25 stopinj bodo najvišje dnevne, na Primorskem do 27 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hej, nosečka! Voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Gremo še na ceste. Igor, kako kaže?
7: Ja, lep pozdrav. Še vedno je zaprta regionalna cesta Divača Senožeče pri Gabrčah. Tam se je zgodila nesreča torej. Zastoji pa na Primorski avtocesti, nekaj malega še med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. In na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. V obe smeri srečno in varno na poti.
8: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
9: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.

In ej, jaz sem malo prej tako presheca 10-krat zapored kihala, ne pretiravam res, tako da še komi diham. Ne vem, me daje kakšna alergija, prehlad ali pa me sam telo opozarja, da je dost žuranja. Kako ste pa vi kaj? Upam, da čim bolj nedeljsko, brez stresa, brez hitenja, mogoče že malo na kauču, ne? Pa tudi vas moja družba vsaj mečkan sprošča. Če ne, imamo pa na srečo za to vsaj zakon glasbo.

0: Sam Smith je bil tole, Nina Mrčeta, sem z vami na Radiu 1. In ne, prej sem naletela na eno raziskavo, ki postavlja precej dobro vprašanje. In sicer, zakaj si sploh želite biti v zvezi? Ne s kom, ampak zakaj? Ker raziskovalci ugotavljajo, da ljudje, ki si zveze želijo zaradi bližine pa povezanosti, bolj gledajo na to, kakšna ta zveza dejansko je. Če te pa bolj žene pritisk okolice ali pa strah pred tem, da boš samski, samska, lahko postane bolj pomembno že sam to, da partnerja sploh imaš. In meni se zdi, da je tega ful. Poznam recimo punce, ki jih pri 30-ih že igra panika, ker imajo njihove frenice, partnerje, otroke, ene so že poročene, one imajo pa občutek, da nekaj zamujajo, ne? Pa pol ima še biološko uro itak, ne? Pa tista vprašanja, ti še nimaš nobenega, pa Instagram, kjer so vsi že trikrat zaročeni. In pa lahko hitro nekaj razmišljati, aj meni s tem človekom res dober in začneš, a bom sploh še koga našla ali pa našel, če grem stran. In to sta dve različni vprašanji. Zato je verjetno najbolj pomemben, da si sam sabo najbolj okej, a ne? Da si lahko prvoščaš čakati na nekoga, s komer ti bo pol pač boljše, kot pa to, da si sam sama. Ker zveza sam zato, da nisi samski, je lahko precej osamljen način, da nisi sam.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: We pray, Nina Marčeta, sem z vami na Radiu 1 in evo, zdaj pa iz komada o upanju in tem, da si želiš, da bi se stvari išle, gremo v enega, ki nas malo bolj postav na realna tla, ker žal se tudi vse lepo enkrat konča. Po krajši pauzi prihaja Nelly Furtado z All Good Things Come to an End.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: A bi v službo peljal sodelavca, ki veš čas poje?
3: Samo če bi zapel Justin Kava.
1: Show domov predstavlja zabaven nagradni kviz 5 vprašanj do doma.
4: Navduši Zalo in Roškarja z navdihujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, nekoliko veš. Samo na Radiu 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. Gen I. Pametna energija.
8: Marčeta na Radio 1.

0: Lost Frequencies, Reality na Radio 1. Ura je pol šestih. Dober dan ali pa dober večer, kakor za koga.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. oljarnafram.si
0: Po noč lahko pričakujemo, da se po oblačilo, pričelo bo tudi rahlo deževati, jutro čez dan bo potem pretežno oblačno s posameznimi plohami, pa kakšno nevihto. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 16, kar tako hladno, ne? Najvišje dnevne bodo pa od 22 do 25, to je pa že malo boljš, na Primorskem do 27 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Preverimo še ceste z Igorjem.
5: Ja, živjo, še vedno ostaja zaprta regionalna cesta Divača Senožeče pri Gabrčah. Tam se je torej nesreča zgodila. Je še pa zastoj in to na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico in pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri. Tako da strpno in varno še naprej.
3: Enkin Vikend in Nina Marčeta. Radio
0: 1. Evo, ura je bila pol šestih in jaz moram priznati, da zdaj pa postajam že kar malo zaspana, no. Tako, težko verjamem, da imam še več kot dve uri etra, ker po občutku bi rekla, da smo že bolj proti koncu, ampak ok, hvala Bogu mi vi delate družbo, hvala res, danes mi pošiljate svoje preverjene recepte za mačka, tako da kr nadaljujte na nič 5-1-300-300. Jaz pa mislim, da zdaj le rabimo nekaj druzga. En tak komad, da nam malo požene kri po žilah, pa nas spomne, da je ura še le pol šestih.

Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta, sem z vami na Radiu 1. In ne, obstaja en komad, ki sem ga dolg poslušala tako, kot pač nekoma bolj otožno pisama, ne? Pol sem pa zvedla zgodbo za njim. In sicer Louis Capaldi je Before You Go napisal po smrti svoje tete, ko si je vzela življenje. In pesem v resnici govori predvsem o ljudeh, ki ostanejo, ne? V tistih vprašanjih, ki ti po izgubi ostanejo v glavi. A bi lahko kaj preopazil, kaj rekel, kaj naredil malo drugače, ne? In ko sem to prebrala, sem pomislila na eno stvar. Kako čudno žalovanje, ne, v resnici zgleda. Ker mojega očija, recimo, ni že 4 leta in človek bi si mogoče mislil, da pač se po nekaj letih možgani na to navadijo. Pa se mi še zmer kdaj zgodi nekaj tako čist banalnega, ne? Nekaj vidim ali pa se mi nekaj zgodi in moja prva misel je čisto avtomatsko, o, to pa moram povedati fotru. In za tisto eno sekundo je vse totalno normalno, pol pa pride tista druga misel, a ja, ne moram, ne? In mislim, da je to ena najbolj čudnih stvari pri izgubi. Da žalovanje čez čas mogoče ni več taka velika glasna žalost, včasih je samo ena čist navadna sekunda, sred čist navadnega dneva, ko nekoga za trenutek nehaš pogrešati, ker pozabiš, da ga ni. In mogoče glih zato določeni komadi čez čas začnejo zveneti čist drugače. Tole je Louis Capaldi z Before You Go na Radio 1.

0: Nina Marčeta na Radiu 1.
1: Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
2: Do kam pa, mlada dama?
3: Do New Yorka.
2: Starči, do tja pa ne vozimo.
0: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
1: V Denis Audi Show prepoznaj newyorške znamenitosti, ki jih ekipa obeva na jay-zijevski način.
3: Teči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
0: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. Vznemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1.

0: Maybelline. Samo v Denis Audit Showu na Radiu 1.
1: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
0: Radio 1 Krim.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno. Na vdihni na polno, pika si. Vdihni na polno, pika si.
6: Wow, koliko igrač!
7: Kje si?
6: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Mark Amber, Belong Together na Radio 1. Dobro večer. Ja, zdaj po noč lahko pričakujemo, da se bo pooblačil, lahko pričakujemo tudi dež, jutro čez dan bo pa tudi oblačno s posameznimi plohami, tudi kakšna nevihta ni izključena. Zdaj imamo pa takole, Logatec 22 stopin, Maribor, Radovljica, Velenje 23, Ptuj 24, Koper 25, Ljubljana, Cerklje ob Krki, Miran 26, Metlika pa 27 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor.
2: Ja, nekaj zastojev še ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenski avtocesti, če se peljete proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri. Srečno in previdno na pot.
0: 6 je bila ura, dobro večer.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Pa ni nedelja en tak čuden dan. Cel teden čakaš vikend, pol pa sam ene dvakrat pomežikneš in je že nedelja ob 6. In starejša, ki sem, bolj imam občutek, da gre vse nekam prehiter. Poletja, vikendi, leta. Pač, a se še spomnite, koliko dolgo je trajalo eno poletje, ko ste bili otroc? Zdel se je, kada ga nikoli ne bo konc. Danes pa mine eno leto, pa sploh ne veš, kam je šlo. Mogoče je zato toliko ljudi obožuje tole naslednjo pesem, ker nas za 3 minute spomne, da mladost ni nekaj, kar ostane za nami. Nekaj majhnega je lahko nosimo sabo.

0: April, Lada Didej na Radiu 1, Nina Marčeta sem, tvoja družba. In ej, če spremljate Denis Audi Show, veste, da bodo zdaj decembra prišli Janezi Trojka. In Denis zdaj postopoma razkriva Janeze. Zdaj vemo, da kot del zasedbe ostajata Rok Škrlep in Aleš Novak, a ne? Ampak je pa razkril tudi dva novinca, in sicer Alen Masnak, upam, da sem prav izgovorila njegov priimek, če ne, se bom že naučila, in pa Robert Petan, to sta novinca. In zdaj, naslednji teden, ta teden ga prihaja, pa zvemo še, kdo še pride, kdo bo še del zasedbe, ampak valjda prijatočki od Denis Audi Show si ne morejo pomagati, malo ugibajo, pa poslušamo, kako in kaj gre.
1: 15. 9.45.
2: Super, lepa plača pride.
1: No,
2: lepo,
1: za to smo tako temperali.
2: Kaj, jaz sem Novak in Škrlep razkrita zato, ker sta edina naredila sprejemce, pa kaj, morajo ostali trije še dokazati, da so dost Slovenci za Janeze.
1: Škaj, niso bili še vsi na Triglav, jaz sem že bil dvakrat. Zdaj morate iti trikrat.
2: A to so zdaj sprejemci?
1: Ker so to Janezi tri, ja.
2: Dobar, tako, do, tako, da, okay, okay,
1: ta teden okay. Boste spoznali vse ostale, zaenkrat sta na Facebooku razkrita Aleš Novak, Rok Škrlep. Ostali so pa še črni, no.
2: Črni. Ja, to je še namik, ali kaj, ne vem.
1: Namik.
2: Ja, ne vem, da so kši Lakersi, ne vem, Spunčič, ali ko ne ti pusti
3: par kolegov, prej
2: po tistem team buildingu lahko...
3: Lahko pride v sločilnico,
2: Lara. Lahko jaz naredim intervju, komu.
1: No, pa je šlo vse skrat. Black Janezis.
2: Pa se zdaj so se učili neke slovenske besede, to bi bilo kar zanimivo, dragaj, sam povem. Za Janeze 4, če ne za Janeze 3.
1: A res, da bi imel...
2: Ja, če ni to tole.
1: Ja. Bi lahko bila producentka.
2: Ja, absolutno.
3: Ej, a je črna?
2: Ne.
1: Okay. Mogoče drugi naredim na mesijane, za naredimo migranti ena.
2: Joj, daj nisi.
1: To pa bi bilo zate, ne?
2: Ja, iz azilnega doma, sam
1: tako
2: prveni
1: par. Tako se, to sem rekel. Par grem tam po bratnje, ne? To ti kar je ko smeš,
2: ne? Ja. To je Denis Audi Show.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo na Radio 1, Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba. In najmo, zdaj pa prihaja en komad, ki je praktično glasbeni opomnik, da se ti ni treba manjšati, da bi pasu ali pa pasala drugim. Ker firework je v osnovi glihtone, opomnik, da imaš mogoče vse precej več, kot si upaš pokazati, pa če zveni klaše ali pa ne, tako je. Katy Perry prihaja v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
3: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
2: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
3: Grem z vlakom.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
6: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
7: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
8: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.
13: Denar ni problem.
14: Ka pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
1: Marčeta na Radio 1.
17: Zveč dobre glasbe.

0: Louis Fonsi in Demi Lovato, Ecce la culpa na Radio Ena. Dobar večer. Ok, pa poglejmo. Nič se ni zares spremenil od napovedi pol ure nazaj, in sicer še kar kaže, da se bo ponoči pooblačil, rahlo bo deževal, jutro čez dan bo potem spet torej pretežno oblačno s posameznimi plohami, kakšno nevihto. Najnižje jutranje bodo od 11 do 16 stopinj, čez dan pa od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako je pa na cestah?
2: Ja, lepo zdrav. Na cestah se stanje kar umirja, tudi zastoji se umirjajo. Primorska avtocesta, smer Ljubljana, še nekaj malega med Logatcem in Vrhniko. Ostajajo pa zastoji na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri. Srečno pot!

smo kaj, kaj kaj počnete? Upam, da preživljate eno tako lepo nedeljo. Jaz več kot očitno delovno ne, ampak mi ni hužga danes, zato ker se pogovarjamo o eni taki zanimivi temi. In sicer, kaj vem, kaj pomaga pri mačku? Ker jaz sem danes malo zmačkana. Zdaj sem sicer že boljš. En poslušalc mi je svetoval McDonald's in sem si ga res naročila. Klele imam še eno pito, ki mi je ostala in vse boljš počutim. Ampak če imate še kakršen kol na svet, lahko mi pošljete na nič 513300, bom por prebrala, boh ve, da marsikomu to kar prav pride. A je tako, sploh na nedelje. Zaenkrat pa kar nadaljujemo z glasbom, zdaj le prihajajo Damjano David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Rock and Band, ostani še minuto. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Radiu 1. Prej sem prebrala en tak zanimiv članek o neki malo starejši gospine. In vsakeč, ko preberem za nekoga, ki je dočakal že več kot 100 let, me zanima sam eno, ne, kaj je delo ali pa kaj je delala. Ker po teh zmer upam, da bo odgovor vsak dan jedla čokolado, pila vino, nikoli ni šla v fitness, da lahko končno rečem, evo, znanost. No, znanstveniki so podrobno proučevali žensko, ki je dočakala neverjetnih 117 let, da bi ugotovili, kaj je bilo pač pri njej drugač. In zanimivo je, da je njeno telo seveda kazalo pa znake ekstremne starosti, ampak hkrati je imela nekatere lastnosti, ki so očitno zelo dobro ščitile pred boleznimi. Torej, raziskovalci so gledali na gene, imunski sistem, presnovo, črevesne bakterije, skratka praktično vse. In odgovor na vprašanje, kako živeti do 117, nažalost ni jej čokolado in ne skiri se, gre za kombinacijo genetike, življenjskega sloga in tega, kako se naše telo stara. Kar pomeni, da smo spet dobili najbolj dolgočasen možen odgovor. Ni bližnjice. Ampak jaz bom za vsak slučaj še naprej čakala na raziskavo, ki potrdi vino in čokolado. Pa hvala lepa.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta na Radiu 1, Nina Marčeta sem tudi z vami na Radiu 1 in evo v nadaljevanju pa prihaja en komad, ki je dokaz, da lahko hit iz 70-ih skor 50 let kasneje dobi novo življenje in spet pristane na plesiščih. Majestic je leta 2021 vzel klasiko Boney M in ji dal mal nove energije. Rasputin, že v nadaljevanju, stan z mano.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radiu 1.

0: pokrovitelj.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio 1 Krim.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
6: Zato povejmo tole ravno razglas, zato peldom pokličite v termoglas.
5: Termoglas, okna.
7: Za vas že 45 let.
8: Spet premajhno.
9: Pa meni tudi.
10: Kaj? Se smo ga kupili lani?
7: Otroci rastejo

0: hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
1: A pol dobiva še hitrejšega?
2: Seveda.
0: Bini. Bini.si.
3: Verjetno najboljša očesna optika.
4: Optik-jelovcan.com.

0: Billie Eilish je bil tole z Bad Guy na Radio 1. Zdajle imamo take prijetne temperature, Celje ima 22 stopin, Maribor in Hajdina po 23, Ljubljana, Vrhnika, Otočec, Črnomelj 24, Izola pa 26 stopin. Lahko pričakujemo tudi rahle padavine danes, jutri bo čez dan pretežno oblačno, lahko pričakujemo tudi plohe, pa kakšno nevihto sem pa kem.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako je na cestah?
2: Ja, lepo zdrav, nekaj zastojev je in to na primorski avtocesti A1, če se peljete proti Ljubljani, med Logatcem in, dajmo reč, Brezovico, na posameznih odsekih, pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Bled Lesce. Srečno in varno pot.
0: A vi kaj spremljate reality šove?
3: Enkin Vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Jaz niti ne, ampak Love Island pa valjda poznam in danes v bistvu štarta hrvaška verzija, mislim da, v kateri bo tudi en Slovenc. In najbolj bizaren del te zgodbe, v to sezono so pojavili tudi mene. Ja, mene na Love Island, ne moraš verjeti. Sem se za pojavilo zelo lepo zahvalila in ga vljudno zavrnila, tako da danes bom na mestu vili z vami kle na radiju, oziroma ok, do osmih, ampak iskreno mislim, da nič ne zamujam. Meni je kle z vami čist preveč lepo.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: David Bisbal, Silencio, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in ej, danes malo debatiramo o mačkih, tistih, ki pridejo pa malo predolgi žurerski noči. Jaz sem danes malo taka zmačkana, vi ste pa zelo prijazni z nasveti in sicer Jureta sem že upoštevala, se to je McDonald's pa Coca-Cola. Coca-Cola trenutno sicer ne moram videti, hrano pa sem si prvošla. Pa nekdo prisega na Wim Hof dihanje. Priznam, tega nisem probala, ker še nisem uspela pogooglati, kako se sploh pravilno diha proti mačku. Jerna ima pa drugo rešitev.
1: Meni najbolj pomaga rosti, stara klasika, mati daje energije, cukra dojez, pa bolj lageš naprej žura, če treba.
0: Ah, monster rosti tudi odpade. Preveč me spominja na Coca-Cola in že ob misli na njo mi ni dober. So pa med nami tudi ljudje, ki teh problemov sploh nimajo. Ne zato, ker so bolj odgovorni od nas, ampak ker alkohola dobesedno ne smejo piti. Zakaj? Almir, povej.
2: Imam energijo na alkohol, to je to.
0: Se pravi, kako pa pol to zgleda, kaj, kako reagiraš?
2: Karkol spijem, da imam alkohol, deci, pira, pa karkol. Preke po telesu, sebi mi glava, sebi mi telo, voda pač, to je, ne smijem piti in to je to.
0: O, moj bog, da. Ampak okej, če si že alergičen na neki, ni bad bit alergičen na alkohol, če mene vprašaš. No ja, če mene, mislim, ali pa ne vem, no, pismo, ko bo mislim, da ne bi smela niti deci vina spit po napornem dnevu, zmačka naratam že ob tej misli, moram priznati.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

Time High, Niko Santos, Nenki, Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba. In čeprav smo že sredi septembra, poletje uradno sploh še ni konc. Do 23. ga še imamo.

0: Pa po vaših SMS-ih sodeč ga marsikdo tudi še čist konkretno živi, ker mi vas ful piše, da greste šele zdaj na dopust in vse verjetno ste vi najbolj pametni, ne? Manj gužve, ni več 40 stopin, pa še tisti feeling je, ne, da ste poletje mal podaljšali. Tako da, za vse, ki ste še nekje ob morju, pa tudi za nas, ki bi se tja z veseljem vrnal, Simple Plan in Sean Paul, Summer Paradise. Ko sem pa to zategnila zdaj. Summer Paradise, evo. Že v nadaljevanju na Radio 1.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
3: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
6: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
7: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živeks ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živeks, prava ograja za vaš dom.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
8: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
8: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2, visoka šola za poslovne vede.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Marčeta.
11: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Tiste lepe dni na Radiu Ena. Ja, današnja noč pa ne bo več tako lepa, se bo kar pooblačila, tudi dežval bo, enako velja za jutri čez dan in sicer bo pretežno oblačno s posameznimi plohami, pa kakšno nevihto. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj, tako da dajte se dobro obleči, ampak mogoče kakšno jakno dojelo date pol pod dan, mislim čez dan dol, ker popoldne bo pa kar prijetno, sicer od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj, tako da ja, tisti oblaki ne pomenijo, da bo hladno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, ceste, kako je?
2: Ja, lepo zdrav, dobro večer. Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani je med Vrhniko in Dragomerjem zaprt prehitevalni pas, zgodila se je prometna nesreča. Zastoj med Logatcem in Dragomerjem na primorski avtocesti in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce, Bled v obe smeri. Srečno in varno na vaši poti.
0: Dobar večer, spet jaz.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: In evo, nedelja zvečer je počas v tisti fazi, ki je čisto legitimno, da se ne premaknemo več s kavča, ne? In če je to tudi vaš plan, po dveh vam priporočam en film, ki bi znal kar lepo sedeti na takle nedeljski večer, ne? Tako da odeja, kavč, kaj gledati, pa rešimo čez par minutk. Zaenkrat pa še malo dobre muzike, prav? Tole je Tiesto z Lejlov na Radio 1.

0: Alone na Radio 1, Nina Marčeta, sem vaša nedeljska družba in jaz za vikend rada priporočam kakšne serije pa filme, ker vsi vemo, da nam za vikend dostkrat sede kauč, ne? In evo, danes sem eno serijo že priporočila in sicer Crew Girl, to je nova serija na Netflixu. Če bi pa slučajno danes rajš film, imam zdaj tudi enega čist svežega za vas. And the Oscar goes to... Na HBO Max je glihkar prošla Supergirl z Millie Alcock in če ob imenu Supergirl pričakujete eno popolno superjunakinjo, ki zmer naredi pravo stvar, no ne glih, no. Ta verzija Kare Zor-El je precej bolj oporniška, jezna, nepredvidljiva in iskreno že sam zaradi tega mi deluje tako veliko bolj zanimivo, no. Odpravil se pa na medgalaktično pot, ki se začne kot iskanje maščevanja. Pol pa val, da stvari postanejo precej večje od nje. Tako da, če rabite zdajle nekaj za pogledat, kar je veliko, glasno, vizualno, pa ne zahteva 8 ur vašega življenja, Supergirl je moj nedeljski filmski predlog. Pa ni zakaj, upam, da bo to uživali.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Yeah.

0: Zaključiti tole nedeljo tako, kot da bomo jutri res vsi dejansko šli trenirati. Ultimativni motivacijski Survivor in Eye of the Tiger že v nadaljevanju. Hvala za družbo, dragi moji, lepo nedeljo še naprej.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Večer se šele začenja.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
1: Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.
2: Pokrovitelj. Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Obiščite Autolev na Vrhniki.
6: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V mesecu septembru 15% popust na vse ploščice iz zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
7: Zaupaj svoje vozilo Renault in Dacia pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
8: Wow, koliko igrač!
9: Kje si?
8: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
10: Dober pogled, hud izgled.
11: optik-jelovcan.com.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Radio 1, Krim.
14: Let me get over you.

0: Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja 5 vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
1: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
2: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelavc? A bi šel?
1: Koga ti to misliš?
2: Joj, Roši, ziher na tebe.
3: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
0: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka 5 prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
4: Vsaka pot je odločitev.

0: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
1: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
1: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Moniki.
1: No, ampak zdaj je spet pod vodo, spet je zalil.
2: Ja, si še boljš, mene vročine ni, spiva kot krapa.
1: Ja, kako pa živita spodaj, mislim?
2: Po noč ne rabeš, nič na stranišče hodeš, sam spusti. Pa reka sprot od naša.
1: To je pa res.
2: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
1: Res.
2: Tudi sajtenk imamo, kralji reke.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krim.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
5: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Listo mesto je zakon!
11: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno. Na vdihni na polno, pika si. Vdihni na polno, pika si.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
1: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
2: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
0: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
1: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.

0: Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoji najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
1: Yeah, how, it ain't easy.
2: Ne, ampak hudo dober zveni.
0: Deželak Z in the house.
1: Yo, how.
0: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
3: Poslušaj Radio 1, nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj, sodeluj pri pravi kočke in z ekipo odpotuj.
0: V mesto luči, ki nikoli ne spi, te peljemo Radio 1, DM in Maybelline.
3: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona, kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
0: Radio 1 Krim.
4: Wow, koliko igrač!
5: Kje si?
4: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.

0: Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
1: Do kam pa, mlada dama?
2: Do New Yorka.
1: Starči, do tja pa ne vozimo.
3: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
0: V Denis Audi Showu prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način.
2: Teči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
3: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. Vznemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audi Showu na Radiu 1.
0: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
3: Radio 1 Krim.

0: Avtobus, kolo, peš, kaj izbereš?
1: Ne sprašujemo, koliko veš, ampak kako greš?
0: Pet vprašanj do doma, pet dilem, tvoja izbira.
1: Poslušaj Šov domov in spoznaj različne možnosti, kako lahko prideš na cilj. Ena od njih je lahko tudi zložljivo električno kolo, ki ga z malo sreče osvojiš. Zložiš ga, vzameš sabo in greš.
0: Pet vprašanj do doma. Zala določi smer, Roškar dela ovinke. Samo na Radio 1 v Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
0: Radio 1 Krim.
1: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega, bolj sodelovalnega načina razmišljanja, kot je obstoječi tradicionalni zahodnjaški, ki temelji na prepirih in to že 2500 let pod vplivom velikih grških mislecev. Ali je, kot jim pravi avtor, to je tehnike šest klobukov, znameniti dr. Edward Bono, grške bande treh. V prejšnji oddaji smo spoznali rdeči klobuk čustev. Tokrat rumeni klobuk v nadaljevanju.